0: Reklama.
1: Išgirdai, perskaitai, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.

0: Matas και Ελία.
1: Labas rytas visiems Kelyje radijo klausytojams. Trečiadienis, rugsėjo 23 diena, po 7 valandos 9 minutės. Pradėkime naują laidą. Rytas Kelyje, žinoma, taigi nauja diena, naujas iššūkis. Jau ir pusėjame, galima sakyti, šią savaitę. Trečiadienis, mėly bičiuliai, iki savaitgalio 2 pilnos darbo dienos. Tai tikiuosi, kad jau planai sudėlioti. Žiūrėsime, kągi mums tie sinoptikai žada. Na, kol kas apie savaitgalį dar orų informacijos neturime. Jau pasiekė naujausia informacija mūsų studiją. Bet apie visokius renginius ir panašiai tikrai išgirsite kelyje radio eteryje, to net nebejoju, tai savaitgalio planus, manau, pavyks susidėlioti, o čia, na, vakar minėjome tarptautinę dieną be automobilio ir viename Lietuvos didmiesčių juodžiausia turbūt diena keliuose buvo šį rudens sezoną, galbūt net per visus metus tiek avarijų, na, žinokite, nesu aš, neatsimenu, gal tą vasarą šiek tiek išmušė iš vėžių, gal pavasario tų visų avarijų reikalų. Neatsimenu, gal žiemos tos mūsų šių metų taip nesureikšminau, bet na, tiek eismo įvykių, tai degantys automobiliai, kaip, na, žinot, kokiais atakais gyvenam, net kitas gal pagalvotų čia kažkas tokio nutiko, bet atrodo viskas, nauja diena, nauja istorija, žiūrėsime, kaip čia bus, grūščių yra į centrą, Geležinio Vilko gatvės sostinėje, link Žalgirio sankryžos, į centrą ir Molėtų plentu. Įdant link mokslininkų sankryžos, vieša

Šis transportas pastrigė Žirmūnų gatvėje prie Žirmūnų stotelės ir Pašilaičių žiede, tai būkite informuoti, mėly bičiuliai, Uostamiestyje tuo tarpu bunda miestas, bunda Uostamiestis, ir jau pirmieji automobiliai renkasi prie Jakų žiedo, įprastais maršrutai, žinoma, Jubiliejaus gatvė nuo Jakų atvažiuojant, turime jau spustelių, taip pat fiksuojame spustelės ir atvykstant A13 link Jakų žiedo, taigi... Dar verta paminėti, žinoma, ir Liepojos gatvė, čia kaip ir kiekvieną rytą, didesnės spūstys ir piko metu, žinoma, avarijų kol kas dar nefiksuojame, tad, mili bičiuliai, likite kelyje, likite su gera nuotaika, gera muzika, taip pat šią valandą išgirsti ir orų prognozę, na, dar Rimkų gatvė, taip, Uostamiestį reikėtų išskirti, orų prognozę šią valandą, taip pat kelyje radarą jungsime, pakalbėsime apie didžiausias spūstis šiuo metu. Tiek sostinė, tiek Uostamiestyje. Na dabar metas žvilgtelėti į kalendorių. Taigi turime jau 23 rugsėjo dieną. Su vardadieniu pasveikinkime šiandien Lina, Teklę, Galintą, Galintę, Lina. Linas ir Lina švenčia savo vardų dieną. Ir Linė dar švenčia savo vardų dieną. Tai sveikinimai su vardų dienos proga. Šiandien rugsėjo 23 minime Lietuvos žydų genocido atminimo dieną, tarptautinę gestų kalbų dieną ir ekologijos dieną. Taigi, mėly bičiuliai, grįžtam prie muzikos, valandos pabaigoje ryto Jėgagrojus pasiūlysiu jums keletą dainų, jas išsirinkti ir patriukšmausime šį rytą, žinoma, smagiai ir su gera nuotaika, tad gero klausimas visiems, geros muzikos, geros nuotaikos, įsivažiuokime su šia darbo diena. Let's go.

0: Reklama.
1: Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Kup, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
2: Norite būti saugus? Pasisamdykite asmens sargybinį. Tačiau kas pasirūpins paties sargybinio saugumu?
3: Konsultacijų kompanija SDG – saugaus darbo garantas. Saugiam ir ramiam darbui. Būkite su mumis ir būsite geriausi. Nemokamas telefonas 8800 0228. Daugiau informacijos www.sdg.lt.
4: Dėmesio. Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.

0: tikrai verta.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.
2: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Spalio 10-ąją Vilniuje Litexpo aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu spalio 10-ąją nuo 10 iki 16 valandos Litexpo aikštelėje. Iki susitikimo mugėje. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.

Trečiadienio dieną sinoptikai teigia, kad daugelyje rajonų protarpiais lis, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra tarp 10 ir 15. Ketvirtadienio naktį vietomis, o dieną daug kur lietus, vyraus trumpas lietus, o naktį kai kur rūkas. Vėjas iki 10 metrų per sekundę naktį, dieną iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį tarp 6 ir 11, dieną iki 17 laipsnių šilumos. Penktadienį lietus, vietomis smarkus, vėjas iki 13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį tarp 6 ir 11. 12 dieną iki 16 laipsnių šilumos sinoptikų teigimu. Šiuo metu uostamiestyje 9, sostinėje 10 laipsnių aukščiau 0.

0: reklama. Nano Go – veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogo akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Vilniuje mus rasi prekybos centre Mada bei prekybos lėnyje Nordika. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
3: Reikia porolono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamink baldus pats.lt. Porolonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamink baldus pats.lt.
4: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
5: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
6: Aš tavo.
7: Tu mano.
8: Ieškai artimo žmogaus, draugo. Ar bendraminčio? Nuo šiol naujos pažintys nuo 25 metų svetainėje Aš tavo, tu mano. Rugsėjo 25 dieną, 18 valandą, atidarimo diena restorane Česnakas. Čia jūsų lauks užkandukai, gėrimukai, fejerverkai bei kitos staigmenos. Atrask savo žmogų iš širdies į širdį. Susipažinkime Facebook'e Aš tavo, tu mano. Konsultacija telefonu 06. 5, 3, 5,

0: Mėly bičiuliai, įpusėjame pirmąją laidos valandą. Būtų puiku proga aptarti eismo situaciją ir uostamestyje, ir sostinėje.
1: Kelyje radaras.
0: Pradėkime nuo Vilniaus į centrą. Molėtų plentu turime grūstį taip pat į centrą. Geležinio Vilko gatvė, Ukmergės gatvė į centrą, link centro Juoduoju keliu, Olandų ir Antakalnio gatvėse link Olandų žiedo. Iš centro Gariūnų gatvė važiuojant Kalvarijų gatvė į centrą link Kalvarijų Rozo sankryžos. Taip pat Laisvės prospektu Narbuto gatvės link, nuo Salininkų Eišiškių plentu važiuojant į centrą Gariūnų gatvė, Oslo gatvė link Laisvės prospekto, avarija užfiksuota Oslo gatvėje ties Erfurto gatvė, taip pat Geležinio Vilko gatvėje ties Gero Vilties gatvė, du eismo įvykiai, nuo tokiose judriose sostinės gatvėse, tai Oslo gatvėje ties Erfurto gatvė ir Geležinio Vilko gatvėje ties Gerosios Vilties gatvė. Turime informacijos apie eismo įvykius. Tuo tarpu uostamestyje vėlgi tie pagrindiniai aptariamieji, tai jokų žiedas, žinoma, čia kryptimis nuo 13 kelio nuo Liepų gatvės atvykstant Jubilėjaus gatvę, nuo pačių jokų, taip pat ir Rinkų gatvė link Šilutės plento pasispaudžiusi. Šilutės plentas link Lipkių ir Statybininkų prospekto sankryžos Statybininkų prospektu, taip pat link Šilutės plento judant spūsčių turime ir Debreceno gatvėje. Link Šilutės plento, Baltijos prospektu link Baltijos žiedo, Minijos gatvė link na, miesto, link centro, Mokyklos gatvė link Šilutės plento, link Tilžės gatvės sankryžos, taip pat turime spūsčių ir atriliktuoju važiuojant Liepų gatvės link, Liepojos gatvė link Šiaurės prospekto Lideikio ir Herkaus Manto sankryžos užfiksuotos spūstys ir Joniškės gatvėje link Mokyklos gatvės judant. Uostamestyje eismo įvykių neužfiksavome. Tai yra geras, manau, ženklas, jeigu kažką visgi matote įdomaus. Savo kelyje nepalikite mūsų nežinioje, numeris 06-11-21-000. Visada laukime jūsų skambučių. Na dabar metas muzikai, grįžtame prie muzikos, susigirdėsime šią valandą taip pat ir rytoje Gagroje.

0: Reklama.
1: Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre, Kup, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
2: Autosiekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinomas sąvoka. B kategorijos kursai – mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos – ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos – lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
3: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
4: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
5: Ruduo pats metas sadinti ir planuoti savo svajonių sodą. Rugsėjo 26-ąją Klaipėdoje Švyturio arenos aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sadinu. Vaismedžiai, vaiskrumiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sadinu rugsėjo 26-ąją nuo 10 iki 16 valandos Švyturio arenos aikštelėje Klaipėdoje. Iki susitikimo mugėje!
6: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugnekurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, bio žydinius Vauni, Ruby ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.

0: Ryto є Gagroyes.
1: Man kaip patinka, dar net nepristačiau, kokios dainos dalyvauja Gagroje. Jau skamba telefonas, tai gerai, pradėkime pirmasis pasiūlymas. One Hail and Jump. Na, o šis atlikėjas šiandien mini savo gimtadienį, Briusas Springsteinas ir čia Born in the USA. Jie Gagroje taip pat ir In Excess Original Sin. Laukiu jūsų skambučių, jūsų nuomonių reikia išrinkti šio ryto Jie Gagroje.
2: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42202.
1: Pabandykime atsiliepti. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Mums paskambino Vitalijus, ar ne?
3: Tikrai tai.
1: Kaip manote apie šį trejetuką? Kokia jūsų nuomonė?
3: Lemo visas, trys gerą.
1: Tai, tai kurią renkamės, Vitalijus?
3: Už antrą.
1: Už antrą. Ačiū jums. Iki. Dėkui. Briusui Springsteinui, gimtadienininkui, Vitalijus atiduoda balsą. Taip, rugsėjo 23-ąją 1949 metais pasaulį išvydo šis atlikėjas. Bandom ir čia atsiliepti. Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
4: Petras.
1: Petrai, kuri daina yra jūsų favoritė?
4: Man labiausiai įstrigo antra.
1: Antra už Briusą Springsteiną, taip.
4: Ir su gimtadieniu.
1: Ir su gimtadieniu. Puiku, ačiū jūs, Petrai. Gražaus ryto.
4: Iki.
1: Iki. Taip, mėly bičiuliai, sveikiname Briusą Springsteiną su gimtadieniu. Pasiklausykime legendinio jo kūrinio Born in the USA. Tad su šia daina nukeliausime ir iki 8 valandos žinių. Visiems gero klausymosi. Likite kartu.

0: Stotis Kelyje.
1: Kelyje internetu. radioskelyje.lt.
2: Lietuvoje 8 valandos. Kviečiu pasiklausyti Kelyje radio žinių. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas atskleidė, kad Jungtinių valstijų ir Irano pareigūnai antradienį surengė pirmasis derybas po kelių mėnesių pertraukos. Kartu jis pareiškė jungtinėms tautoms, kad vis dar sprendžia ar sunaikinti Iraną. Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Arakčis Jungtinių tautų generalinės asamblėjos New York'e paraštėse dalyvavo susitikime su Trumpo specialiuoju pasiuntiniu Steve'u Witkoff'u ir žentu Jared'u Kushner'iu. Vilniuje trečiadienį prasideda tarptautinis teatro festivalis Sirenos. Šių metų tema – teatras yra pabėgimas. Pasak organizatorių, šių metų festivalis tyrinės teatro galimybę bent trumpam atitraukti mus nuo kasdienybės triukšmo, nesibaigiančio naujienų srauto ir pasaulio brutalumo. O festivalio meno vadovės Kristės Agotos Savės teigimu, šių metų festivalio tema kvies pažvelgti į teatrą kaip į pabėgimą nuo destrukcijos, karų, nelaimių kupinos realybės ir apokaliptinių nuojautų. Jungtinių valstijų programinės įrangos ir duomenų analitikos įmonė Palantir Technologies galėtų plėsti veiklą Lietuvoje, prisidėti vystant gynybai pritaikomas technologijas, sako prezidentas Gitanas Nausėda. Šalies vadovas antradienį New York'e susitiko su bendrovės vadovu Aleksu Karpu bei aptarė galimą bendradarbiavimą gynybos ir saugumo srityje, plėtra Lietuvoje, pranešė prezidentūra. Pasak prezidento, įmonė jau bendradarbiauja su Lietuvos gynybos sektoriumi, todėl šalis turi potencialą tapti Palantir regioniniu centru Baltijos šalims ir NATO rytiniam flangui. Teismas suteikė daugiau laiko valstybinių kelių valdytojai Via Lietuva ir kelių statybos įmonėms FEGDA bei TILSTA taikiai susitarti dėl daugiau nei 9,5 milijono eurų delspinigių. Pastarosioms prieš dviejus metus vėlavus baigti tiesti tarptautinės automagistralės Via Baltica ruožą link Lenkijos sienos. Vilniaus apygardos teismas rugsėjo 10 dieną daugiau nei 2 mėnesiams iki gruodžio 4 dienos pratėsė mediacijos terminą. BNS nurodė teismo civilinių bylų skyriaus pirmininkė Rūta Veniulytė Jankūnienė. Anksčiau šis terminas buvo rugsėjo 23 diena. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą apgriežti 3 neteisėti migrantai. Trečiadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai antradienį apgriežė 16 migrantų, o Lenkijos pasienyje pirmadienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Na, tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su laida Rytas Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: Edit telefonas 86920 20630. Internete www.aujama.lt.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Tamsiųjų legendų pasaulis, žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town, sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Facebook'e Centino savarinė arba telefonu 0632 77776.

0: Mili bičiuliai, Gabeta, geras, bet nelaimingas baigė skambėti kelyje radio eteryje, tai jau antroji laidos valanda, noriu patikoti, kad esate kartu, trumpai apie eismo situaciją.
1: Geriausias rytas kelyje.
0: Na, žinokite, kiek ramesnis rytas sostinėje, bet avarijos šią valandą pasipylė. Pirmoji valanda dar gana ramiai prabėgo, dabar turime ir tūkstantmečio gatvėje eismo įvykius. Skaidiškių

gatvėje, Antakalnio gatvėje, ties Šilo gatvė ir Pilimėlių gatvėje. Avarija taip pat, na, o didžiausios spūstys šiuo metu vėlgi Geležinio Vilko gatvė, link Žalgirio gatvės sankryžos. Kaipgi be šios, taip pat ir Ukmergės gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos. Atvykstant į Vilnių nuo Grigiškių spūsčių turime Savanorių prospektu nuo Kalno, Laisvės prospektu link Narbuto gatvės, Vakarinio aplinkkelio didelės spūstys link Oslo gatvės, link Tūkstantmečio gatvės, taip pat ir Laisvės prospekte teks apsišarvuoti kantrybę. Taip pat verta paminėti Antakalnio ir Olandų gatves link Olandų žiedo Minsko plente prie tir aikštelės, nes kuo, mėly bičiuliai, turime prabangėje fotosesiją. Tuo tarpu Uostamiestyje, jokų žiedo prieigos nuo Jubilėjaus gatvės, nuo Liepų gatvės atvykstant atriliktuoju 141 judant link Jakų žiedo, taip pat ir Šilutės plentu link Banginio žiedo, Mokyklos gatvė link Tilžės ir Šilutės sankryžos Liepų gatvėje nemažos spūstis, nuo Slingų gindulių link centro link Šiaurės prospekto, Liepojos gatvė link Šiaurės prospekto Lideikio sankryžos teks pastoviniuoti, taip pat ir Taikos prospektu važiuojant link Baltijos prospekto žiedo. Tad tokios naujienos, mėly bičiuliai, šią valandą jūsų laukia orų prognozė, taip pat turėsime ir sporto rubriką ir daug gražios muzikos. Lėkite kartu, visiems gražaus ir lengvo ryto.

0: reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
1: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogų akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Vilniuje mus rasi prekybos centre Mada bei prekybos lėnyje Nordika. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
4: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt. Skauda pėdas? Vargina nuospaudos ar jaugia nagai? O gal metas tiesiog palepinti savo kojas? Lengvų kojų podologijos centre pasirūpinsime jūsų pėdomis ir jų sveikata. Ženkite lengviau su lengvu.com. Registracija telefonu +370 604 79501.

0: reklama.
1: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
2: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. pasigamingbaldus.lt.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Trumpesnės dienos, vėsesni orai, greitesnis kasdienis ritmas. Šaltuoju sezonu verta daugiau dėmesio skirti tam, kuo papildome savo kasdienę mitybą. Belalab astaksantinas, natūralus antioksidantas, net 6000 kartų stipresnis už vitaminą C. Gaunamas iš mikrodumblių, auginamo Islandijoje, naudojant švarų vandenį ir geoterminę energiją. Pagaminta Vokietijoje. Apsilankyk belalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Aš tavo,
6: tu mano.
7: Ieškai artimo žmogaus, draugo ar bendraminčio? Nuo šiol naujos pažintys nuo 25 metų svetainėje Aš tavo, tu mano. Rugsėjo 25 dieną, 18 valandą, atidarymo diena restorane Česnakas. Čia jūsų lauks užkandukai, gėrimukai, fejerverkai bei kitos staigmenos. Atrask savo žmogų iš širdies į širdį. Susipažinkime Facebook'e Aš tavo, tu mano. Konsultacija telefonu 06. 6, 5, 3,

0: 90 sekundžių sporto.
1: Lietuvos čempionas Kauno Žalgiris pristatė 26-27 metų sezoną ir pasitinka jį su gerokai išaugusiu biudžetu. Skelbiama, kad bendras klubo biudžetas sieks 28 milijonus 800 tūkstančių eurų. Net 19 milijonų eurų ir 700 tūkstančių numatyta žaidėjų ir trenerių atlyginimams. O Žalgiris per reguliarųjį sezoną planuoja surinkti 26 milijonus ir 800 tūkstančių eurų pajamų. Auga ir atributikos prekyba. Žalgiris šio pajamos per 3 metus patrigubėjo ir pasiekė 4 milijonus ir 200 tūkstančių eurų. Na, didžiausių vasaros ėjimų tapo Jono Valančiūno sugrįžimas į Lietuvą po 14 sezonų NBA. 34 vidurio polėjas pasirašė 2 metų sutartį, galiosinčią iki 27-28 sezono. Antradienį 29-ąjį gimtadienį paminėjusi Laura Juškaitė pradėsė rezultatyvių rungtynių seriją WNBA. Lietuvės atstovaujama Toronto Tempo išvykoje 85-97 nusileido Chicago Sky. Starto penkete pradėjusi Juškaitė pelnė 20 taškų. Taip pat atkovojo 3 kamuolius, perėmė 4 kamuolius. Šarūnas Jasikevičius su Stambulo Fenerbahčė komanda iškovojo pirmąjį sezono trofėjų. Jie į viršų kėlė Turkijos supertaurę. Lietuvio auklėtiniai finale 72-59 įveikė Stambulo Bešiktaš krepšininkų. Sargiūnas Fenerbahčė ekipoje šioms rungtynėms nebuvo registruotas. Arnas Velička įspūdingai pradėjo karjerą Australijos krepšinio lygoje. Lietuvis pelnė 23 taškus, atliko 14 perdavimų, o jo atstovaujama Brisbane Bullets 88-85 įveikė naujos Zelandijos Breakers. Tiek perdavimų per debiutinės rungtynės NBL lygoje iki šiol nebuvo atlikęs ne vienas žaidėjas. Na tai buvo 90 sekundžių sporto, plačiau, detaliau, išsamiau apie sportą išgirsite nieko rimto laidoje.

0: reklama.
1: Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
2: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis. Jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
3: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.

jau rudeniniai lietus, Lietuva pradėjo plauti, atėjo tas metas, mili bičiuliai, jau reikia ir šiltesnį striukę traukti turbūt iš spintos, viskas baigta, vakar dar su trumpom rankovėm bandžiau išeiti ir pasigailėjau, tai šiandien pakeista šiek tiek buvo apranga, mili bičiuliai, tai kągi, palieku jūsų muziką, dar trumpai apie eismo situaciją, sostinėje turime Avarija klinikų, Antakalnio gatvėje ties klinikų stotelė, būkite apie tai informuoti ir Laisvės prospekte. Techninis eismo įvykis yra užfiksuotas spūsčių, daugiausiai šiuo metu geležinio vilko gatvė link Žalgirio gatvės, važiuojant taip pat netrūksta spūstelių ir Laisvės prospekto link Savanorių žiedo vakarinio aplinkelio link Oso gatvės, Gariūnų gatvė iš miesto važiuojant ir geležinio vilko gatvė link centro, taip pat Olandų ir Antakalnio gatvėse teks pastoviniuoti. Tuo tarpu Uostamiestyje. Uostamiestyje rytinis pikas jau keliauja į pabaigą, na dar link Kužiedo atvykstant tą 13-oji nuo Liepų gatvės 141-oji Kužiedo link ir mokyklos gatvė link Tilžės ir Šilutės gatvės sankryžos. Ačiū jums visiems už pranešimus, palieku jūsų muziką, susigirdėsime 9 žiniuose. 97.8 on your FM dial, you're listening to the funkiest station in the nation, and today we're just modern talking.

Kelyje. Kelyje internetu. Radijas.lt. Lietuvoje 9 valandos. Kviečiu pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Valdančiųjų demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis Virginijus Sinkevičius sako, kad siekiant sušvelninti degalų brangimą, laikinas dyzelino akcizo sumažinimas, kur šio kuro kainai viršius 2,25 € euro už litrą, būtų greitas sprendimas, tačiau brangiai kainuotų biudžeto, žinių radijui sakė politikas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius antradienį pripažino, kad smarkiai brangstant degalams, dyzelino akcizo sumažinimas valstybei būtų per brangi priemonė. Finansų ministras Taurimas Valys taip pat patvirtino, kad dyzelino akcizo mažinimas šiuo metu nėra svarstomas. Jungtinės valstijos artimiausiu metu Estijoje dislokuos naują karinę rotaciją. Antradienį pranešė užsienio reikalų ministras Margusas Cachna. Apie tai skelbia estų transliuotojas ERR. Šis pranešimas paskelbtas po to, kai vasaros pradžioje buvo išvesta didžioji dalis anksčiau Estijoje dislokuoto jungtinių valstijų dalinio. Cachna teigia, kad Vašingtonas patikino Estiją, jog nėra pagrindo nerimauti dėl regiono saugumo. Jungtinių valstijų programinės įrangos ir duomenų analitikos įmonė Palantir Technologies galėtų plėsti veiklą Lietuvoje. Prisidėti vystant gynybai pritaikomas technologijas, sako prezidentas Gitanas Nausėda. Šalies vadovas antradienį Niujorke susitiko su bendrovės vadovu Aleksu Karpu, bei aptarė galimą bendradarbiavimą gynybos ir saugumo srityje plėtrą Lietuvoje, pranešė prezidentūra. Pasak prezidento, įmonė jau bendradarbiauja su Lietuvos gynybos sektoriumi, todėl šalis turi potencialo tapti Palantir regioniniu centru Baltijos šalims ir NATO rytiniam flangui. Teismas suteikė daugiau laiko valstybinių kelių valdytojai Via Lietuva ir kelių statybos įmonėms Fegda bei Tilsta, taikiai susitarti dėl daugiau nei 9,5 milijono eurų delspinigių. Pastarosioms prieš 2 metus vėlavus baigti tiesti tarptautinės automagistralės Via Baltica ruožą link Lenkijos sienos. Vilniaus apygardos teismas rugsėjo 10 dieną daugiau nei 2 mėnesiams iki gruodžio 4 dienos pratėsė mediacijos terminą. Apie tai BNS nurodė teismo civilinių bylų skyriaus pirmininkė Rūta Veniulytė Jankūnienė. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą apgriežti 3 neteisėti migrantai. Trečiadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai antradienį apgriežė 16 migrantų, o Lenkijos pasienyje pirmadienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Na tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su laida Rytas Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Telefonas 866 206630. Internete www.aujama.lt.
1: Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.
2: Castaneda Arena Show. Sugrįžta vienam vieninteliam vakarui. Užkurti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio arena Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.

0: Radio Statista. Guerilla.
1: Reklama. Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Ieškai artimo žmogaus, draugo ar bendraminčio? Nuo šiol naujos pažintys nuo 25 metų svetainėje Aš tavo, tu mano. Rugsėjo 25 dieną, 18 valandą, atidarymo diena restorane Česnakas. Čia jūsų lauks užkandukai, gėrimukai, fejerverkai bei kitos staigmenos. Atrask savo žmogų iš širdies į širdį. Susipažinkime Facebook'e Aš tavo, tu mano. Konsultacija telefonu 06 53 53 55 3.
3: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Spalio 10-ąją Vilniuje Litexpo aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sadinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sadinu spalio 10-ąją nuo 10 iki 16 valandos Litexpo aikštelėje. Iki susitikimo mugėje.
4: Autosiekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai – mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos – ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos – lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
5: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.

Mili bičiuliai, metas orų prognozijai, turime atnaujintą sinoptikų informaciją, metas jos pasiklausyti. Trečiadienio dieną daugelyje rajonų trumpas lietus, teigia sinoptikai, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra iki 15 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daug kur palis, naktį kai kur rūkas, vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 6 ir 11, dieną sinoptikai prognozuoja 17 laipsnių šilumą. Penktadienyje daugelyje rajonų lietus, vietomis smarkus, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 6 ir 11, dieną iki 16 laipsnių šilumos. Šiuo metu ostamestyje saulėta, 11 aukščiau 0, sostinėje debesuota ir lyja, 10 aukščiau 0.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
2: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmam mėnesiui ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt. Skauda pėdas? Vargina nuospaudos ar jaugia nagai? O gal metas tiesiog palepinti savo kojas? Lengvų kojų podologijos centre pasirūpinsime jūsų pėdomis ir jų sveikata. Ženkite lengviau su lengvu.com. Registracija telefonu +370 604 79 501.
3: Vitaminas D. Visi žino, kad jo reikia. Retas tikrina, ar jo iš tiesų pakanka. Belala pristato 3 naujas vitamino D formulės skirtingiems poreikiams. D3 su aliejais, D3 su K2, kalcis su D3 ir K2. Belalab, nes rūpinti savimi tai aiškus pasirinkimas. Raskite savo formulę belalab.lt. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
4: Vairuotojau, sukdamas į kairę, dešinę, praleis pešiuosius.

Rubrika šiandien verta žinoti, pakalbėkime apie rudens lygiadienį. Taigi šiandien rugsėjo 23-ąją yra rudens lygiadienis. Lietuvoje tas lygiadienis atėjo 3 valandą 5 minutės ryto. Tai momentas, kai Saulė savo regimame kelyje kerta Žemės pusiaujo projekciją ir prasideda astronominis ruduo. Na ir čia vienas toks įdomus dalykas. Dažnai sakoma, kad per lygiadienį diena ir naktis trunka lygiai po 12 valandų. Bet iš tikrųjų taip nėra, mėly bičiuliai. Patikėjo Saulė šį rytą 7 valandą 5 minutės, o leisis 19 valandą 15 minučių. Vadinasi, šviesus paros metas trunka 12 valandų ir 10 minučių. O kodėlgi čia galima šiek tiek ir mokslinės informacijos pasitelkti, tai dėl atmosferos, Žemės atmosfera šiek tiek kabutėse pakelia Saulės vaizdą virš horizonto, todėl Saulę matome dar tada, kai geometriškai ji jau yra šiek tiek žemiau horizonto. Bet to Saulė nėra kažkoks taškelis, jos diskas turi dydį, todėl reali dienos ir nakties trukmė per lygiadienį nėra idealiai 12 valandų šviesaus meto, 12 valandų tamsaus meto. O nuo šiandien viskas, šviesaus laiko Lietuvoje jau sistemingai mažės. Kiekvieną dieną Saulė tekės vis vėliau ir leisis vis anksčiau. Ir mūsų protėviams tai buvo ne šiaip data kalendorija, ruduo reiškia derliaus nuėmimą, pasiruošimą šaltesniam laikotarpiui ir gamtos ciklo pasikeitimą. Lietuviškojoje tradicijoje rudens laikotarpis buvo siejamas su derliumi ugnimi ir padėka už tai, kągi pavyko užauginti. Todėl šiandien lygiadienis Lietuvoje dažnai minimas su ugnimi, dainomis, šokais ir senosiomis tradicijomis. O dar, na ir... Yra toks dalykas, kad vakarai ims ilgėti ir dienos trumpėti. Tai jeigu šiandien atsikėlėte, išėjote į lauką ir pagalvojate, kad kažkaip jau rudeniška, tai jūs neklystate. Viskas Lietuvoje ruduo prasidėjo šiandien 3 valandą ryto 5 minutės. Aš irgi vakar dar su trumpom rankovėm viršų buvau užsidėjęs, bet taip su trumpom rankovėm dar judėjau čia po miestą į darbus ir panašiai. Šiandien jau viskas, žinokit, ilgos rankovės, nėra ko čia jokauti, susirgti tikrai nesinori. Tokie laikai, tokie orai labai labai yra permainingi. Tad, mėly bičiuliai, pasitinkame oficialiai rudenį. Viskas, vasara baigėsi.

Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt. Lietuvoje 10 valandų metas Kelyje radijo žinioms. Valančiųjų Demokratų Sąjungos vardan Lietuvos lyderės Virginijus Sinkevičius sako, kad siekiant sušvelninti degalų brangimą, laikinas dyzelino akcizo sumažinimas, šio kuro kainai viršijus 2,25 eurus už litrą, būtų geras sprendimas ir greitas sprendimas, tačiau brangiai kainuotų biudžetui, apie tai žinių radijui trečiadienį sakė Sinkevičius. Na, premjeras Mindaugas Sinkevičius antradienį pripažino, kad smarkiai brangstant degalams dyzelino akcizo sumažinimas valstybei būtų per brangi priemonė. Finansų ministras Taurimas Valys taip pat patvirtino, kad dyzelino akcizo mažinimo šiuo metu nėra svarstomas. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui trečiadienį ketinant svarstyti Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos, dar vadinamo antruoju muftietu, veiklą valdančiosios Demokratų sąjungos Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius teigia, kad būtina iš esmės peržiūrėti Lietuvos migracijos politiką. Pasak Sinkevičiaus, matydama, kad visuomenėje kylo įtampos, valstybė turi reaguoti, išimti tą klausimą iš gatvės ir iš esmės peržiūrėti migracijos politiką. Kaip rašė BNS, nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas ketina domėtis. Ar antrasis muftijatas kelia kokią nors riziką nacionaliniam saugumui? Ar turi ryšių su islamistinėmis organizacijomis? Ar kyla radikalizacijos pavojus? Lenkijos naikintuvai antradienį maždaug už 40 km nuo Baltijos jūros pakrantės perėmė Rusijos žvalgybinį lėktuvą IL-20, pranešė gynybos ministras Vladislavas Kosiniakas Kamišas. Apie tai šią informaciją socialiniame tinkle X pasidalino Košiniakas Kamišas. Jo teigimu, tai buvo nuolatinio Rusijos spaudimo dalis, o ne pavienis incidentas, o šis incidentas yra naujausias iš virtinės panašių incidentų. Jungtinės valstijos artimiausiu metu Estijoje dislokuos naują karinę rotaciją, antradienį pranešė užsienio reikalų ministras Margusas Cachna. Apie tai skelbė estų transliuotojas ERR. Šis pranešimas paskelbtas po to, kai vasaros pradžioje buvo išvesta didžioji dalis anksčiau Estijoje dislokuoto Jungtinių valstijų dalinio. Nu, Cachna teigia, kad Vašingtonas patikino Estiją, jog nėra pagrindo nerimauti dėl regiono saugumo. Jungtinių valstybių prezidentui Donaldui Trumpui skelbiant apie galimą susitarimą su Minsku dėl baltarusiškų trašų importo, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas europarlamentaras Virginijus Sinkevičius pabrėžė, kad Vašingtonui ir Minskui susitarus nėra pagrindo manyti, jog trašos keliaus per Lietuvą. Jo teigimu, kol kas sunku pasakyti, ką dėl sankcijų Baltarusijai Briuselis nuspręs vasarį, joms baigus galioti. Tačiau tuo metu Europos sąjungos tarybai pirmininkausianti Lietuva turės visus svertus siekti jų pratesimo. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su laida Rytas Kelyje. O šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Nesvarbu, saulėta ar lyja, ar pučia vėjas, su rytas kelyje dieną būsi gerai pradėjęs.
1: O tu sakyk, nepajutai, kad šiandien kažkaip vėsiau laukia?
2: Tu žinok, aš įsitraukiu šiandien savo žieminį, jau pasižiūrėk matau, mano mekstinuką, aš su juo vasario mėnesį ir sausį vaikštau.
1: Tai dabar jau...
2: Šiandien galvoju, ai, žinai, aš jau net aš nežinau, ką prie to oro rengtis.
1: Aš irgi.
2: Aš nesuprantu, nes atrodo, to pačiu gali ir trumpam rankovėm, bet su šalsi, jeigu užsidėsi labai šiltą mekstinį, tai sukaisi, tai toksai...
1: Aš irgi tą...
2: Nei nuogas, nei apsirengęs, žinai.
1: Kad vasario mėnesio garderobą irgi šiandien išsitraukiau, tai jo.
2: Žinai, pas mus nėra pereinančio to tokio...
1: Ne,
2: viskas iš trumpų rankovių, nuo maudimuko tiesiai prie šilčiausią mėgstinę.
1: Va taip pasakė jo gilė. Labas rytas.
2: Labas.
1: Jo, iš tikrųjų, lygiadienis šiandien įvyko Lietuvoje, tai reiškia, kad nuo šio dienos viskas, naktys ilgės, dienos trumpės, dabar dar...
2: O dar taip nebuvo?
1: Vakar buvo tas lygiadienis, bet oficialiai pasidomėjau trečią ryto, viskas, pakilo saulė ir šiandien, nuo šiandienos jau viskas, dabar pakilo saulė.
2: Nebekilo saulė,
1: septykilos ta saulė, viskas gerai, tik netaip nepasieks ten to savo aukščiausio taško kaip vasarą, žinai. Žodžiu, kas atsitiko, tai nors kalendorijoje ruduoja jau 22 dienos ar ne, bet astronomiškai tik dabar prasidėjo. Tai va, pagal planę.
2: Taip.
1: Labai įdomus dalykai, matau, kad susidomėjai.
2: Taip, ar aš tau pasakojau, aš nežinau, aš turiu draugių, kurios iš Prancūzijos yra ir Šveicarijos, ir aš buvau su joms susipykus, nes mes susiginčiam, kada baigėsi vasara. Nes aš sakiau, kad mes einam ir ten buvo, nežinau, savaitė likus iki vasaros pabaigos. Sakau, nu tai va, jau paskutinė vasaros savaitė, jau viskas. Jos man sako, ką tu šneki? Tai kodėl tu nusišneki dar mėnesis, sakau, ta prasme mėnesis, sakau, vat, rugsėjais kitą savaitę, viskas, jau ruduo, žinai, kaip normalus žmogus, jo, sako, ne, tai iki 23-os, dar yra vas, sako, tai vat, nuo 23-os, nuo 22-os, taip, bet žinai, kad labai keisa, kai taip kitos, ne taip sureišina, bet kaip skaičiuoja kitaip, žinai, pas mus viskas yra lygiai mėnesis, o pas juos viskas yra vidury mėnesio, tai vat nustebino.
1: Ir kas yra tamsėje rytai, sunkiau ir keltis, mili bičiuliai, automatiškai. Aš tą patyriau labai greitai, kai taip, aš nesuprantu, nepastebėjau pats net šviesų ir labai jau dabar atsikeliu viskas, reikia net įsijungti šviesas namuose.
2: Tai kiek žadintuvo dabar naudoji?
1: Tris.
2: Ar jie skiriasi skambučiai?
1: Visada tris naudoju. Visi trys skirtingi. Ir mes norėtume jūsų paklausti taip. Pakalbėjom apie žadintuvus. Aš pradėjau šiandien šitą temą su Jogile. Ir jis sako, kad geriau kaip paprastas žadintuvas būna apie garso skambėjimo toną. Ta prasme. Yra ten telefono duoti, ar ne, tu kiek rodi išsirinkus tą, kur tiesiog, ar ne, tavo telefone yra paprastas žadintuvas. Aš parsisiunčiau tris garso įrašus, tokius jokingus, nuotaikingus, ir jie kiekvienas, pirmas toks ramesnis, antras šiek tiek galingiau, o trečias jau ten iš viso, išplėšo tarvo telefono net garsiakalbiai, kad atsikelčiau, kad nepramiegočiau radijo, suprantat apie ką aš. Tai kaip jūs darote, ar kažkokia daina, kurios nekenčiate, užsidedate kaip žadintuvą,
2: kad... Žmonės daro, užsideda dainą, kurią labai mėgsta ir paskiau labai jau nebekenčia.
1: Nedarykit to. Justin Bieber baby kokį užsidėkit, arba despacito.
2: Tai ką, tačiau arba... gal patinka kam nors.
1: Tai jo, dabar jau nostalgija, žinai, tiem laikam visiojo despacito aš groja. Bet šiaip tai, čia buvo pas mus rubrika atspėk per vieną sekundę pasiūlyta daina ir viena mūsų klausytojų Vitalijui sakė, kad labai atsibodus jau ta daina, bet jis žino jos pavadinimą, bet sako, labai atsibodus. Tai va, gal tokie variantai.
2: O gal... Mes galim savo variantus paleisti.
1: Jo, tai tikrai,
2: mano tai tikrai toks yra mus, tikrai manau žinosit, tuoj palaukit.
1: Tai čia tas, kur tiesiog čia iPhone'o tas, ar ne?
2: Tiesiog gerai, paprastas žadintuvas.
1: Aš savo, čia 6 valandos žadintuvas, aš jums nemeluoju, čia tai mane pažadina kiekvieną rytą. Čia mano žadintuvas.
2: Kodėl čia atrodo kaip arklio kažkoks?
1: Čia visko yra. Čia senovinio automobilio garsas ir čia visko yra.
2: Tai gerai, koks yra tos 5 ar 10 minučių po 6?
1: Ne, tu tai žino, gal nenori. Čia užteks vieno.
2: Nenori leisti.
1: Užteks vieno.
2: Ten kažką išgazins, ane?
1: Manau, kad išgazins. Tai, mėly bičiuliai, pasidalinkit, kaip jūs darot, kokie pas jūs žadintuvo skambėjimo tonai. Gal tikrai kokia daina, gal, sakė, turi girdėjai tokių pavyzdžių, pas kažką ten dušta stiklai. Aš pats girdėjęs, pavyzdžiui, skambino žmogų šuo loja. Kur čia loja šuo? Ne, čia mano skambėjimo tonas, bet čia, žinai, į numerį, kas skambina žadintuvais. Tai
2: žinai, kur yra ten tie tokie, kur tau rėkiant vesi, kelkis iš lovos.
1: Jo, yra dar tokių net programėlių, kurios aš netikėjau, bet tikrai yra, kur, pavyzdžiui, tu atsikeli Ir tas prašo nufotografuoti ten objektus.
2: Taip, taip, taip, esu mačius ir tu turi bėgti dar rungiesi su kitu žmogumi, kuris greičiau.
1: Kas čia per tai aš nesuprantu, gal ramybė šiek tiek su arbatos ar kavos podėliu. Tai pasidalinkite savo, savo nuomonę, čia reikėtų iš tikrųjų, kaip manot, ar reikia tiesiog paprasto to žadintuvo, ar kažką tokio įdomesnį įsidėti, kaip aš savo ryte pasidariau. Tai ir dovana jums iš Antakmenės.
0: Reklama.
1: Visiškai teisingai bompet gesinimo purškiklis, žinote, ugnis, tai toks dalykas kyla netikėtai ir tada svarbiai jau kiekviena sekundė. Tai bompet gesinimo purškiklis kompaktiška, paprastai naudojama ir daugkartinė priemonė, padedanti greitai užgesinti įvairių rūšių gaisrus namuose, automobilyje, biure ar gamtoje. 500 ml talpos bompet, jį patogu turėti ranka, sako, jog giliai tilptų jos rankinę net, tai kad jeigu prireikus, būtumėte pasiruošę veikti. Automobilyje, namuose, virtuvėje, spintelėje va, turėkite tokį daiktą ir žinokite, kaip čia su skėčiu. Kai turi skėti, nelyja ar ne, tai panašiai ir su tokiu daiktu, aš manau. O Antakmenė, šio prizo steigėjai, tai šeimos verslas žydiniais, krosnelėmis ir bio žydiniais prekiauja jau daugiau nei 30 mečius. Per šį laiką sukaupta ilgametė patirtis, klientams atrinkome kokybiškus, laiko patikrintus europietiškus prekių ženklus, taigi kviečia jie apsilankyti jų salone Vilniuje Kedrų gatvėje 3. Ir kas šiandien gilia pas mus dar programoje?
2: Kas pas mus programoje?
1: Pas mus programoje lietuviška premjera. Sašo Song penktadienį šventė savo gimtadienį, įrašė dainą visiems gimtadienininkams ir apie ją mums šiandien papasakos. Tai laukiame ir jūsų žinučių, mėly bičiuliai, valandos pabaigoje vienam iš jūsų padaunosime prizą, tai šį gesinimo purškiklį, koks žadintuvas geriau paprastas, iš telefono jau esančių garso takelių ar kažką savo įsikeliate, galbūt dainą, galbūt kokį nuotaikingą garsą ar dar kažkaip kitaip keliate. O gal kaip tik jums žadintuvo nereikia, mėly bičiuliai, galgi esat laisvo oro direktoriai, tai baltas pavydas jums, o dabar metas muzikai.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Kauno mugė ruduo 2026. Rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje jūsų lauks tautodailininkai, amatininkai ir kulinarinio paveldo meistrai. Mugėje vyks koncertai ir pramogos visai šeimai. Pirmą kartą rengiamas linijinių šokių festivalis Šokantis Kaunas bei didžiausio obuolių pyrago rekordo registravimas Lietuvoje. Susitikime Kauno mugėje rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt

0: vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje.
0: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
4: Radio stotis

0: kelyje lietuviška naujiena.
1: Lietuviška naujiena ir šiandien su mumis eteryje Saša Song pristato dainą pavadinimu su gimtadieniu ir mes su Jogile norime jus pasveikinti su praėjusiu gimtadieniu. Rugsėjo 18-ąją ar ne atšventėte savo gimimo dieną?
2: Labas rytas visiems, taip, rugsėjo 18-ąją atšvenčiu savo gimtadienį.
1: Ir
3: kokiam emocijom?
1: Jo, kokiam emocijom pasitinkat naujus savo gyvenimo metus?
2: Oi, žinote, nu, nerealios emocijos iš tikrųjų. Tai buvo šiaip antras gimtadienis per ilgą laiką, kurį aš švenčiau. Ir iš tikrųjų, nu visi, kurie žino mano istoriją su priklausomybė, turbūt supranta, apie ką kalbu. O dabar atsirado tiesiog noras švęsti gyvenimą. Ir labai fainai praleidau laiką su draugais, daug staigmenų gavau. Tikrai nuostabiai praleidau laiką, tikrai faina.
1: Tai turbūt tas ryšys su draugais, ypatingai gimtadienio metu, daug svarbiau už bet kokias materialinės dovanas, ar ne?
2: Vienareikšmiškai, bet materialinės dovanas irgi man patinka.
1: Visiems, aš manau visiems patinka, bet smagu su savais sutikti gimdymo dieną, svarbiausias šventės metų, tai čia yra kažkas tokio. Gerai, o pati daina vadinasi su gimtadieniu. Čia aš manau, kad jūs ne tiek ir sau ją parašėte, bet ir visiems klausytams, ar ne, kaip tokį gimtadienio himną.
2: Nu, jo, vienareikšmiškai, ta prasme, nežinau, ant kiek tai gimtadienio himnas, tiesiog daina buvo sukurta iš širdies, pati idėja gimė labai spontaniškai, žinokite, aš iš vis norėjau leisti kitą, visiškai kitą dainą, bet kažkaip vieną savaitgėlį atėjo įkvėpimas, beje, kaip ir šią naktį man irgi įkvėpimas atėjo, tai aš nuėjau mėgoti 4 ryto, prabudau prieš pusvalandį, tai viškį neišsimiegojęs, tai buvo panašiai ir su šita daina. Atėjo įkvėpimas ir tiesiog sukūriau dainą su gimtadieniu. Tuo labiau, kad aš manęs užsakovai labai dažnai klausiu, kodėl tu neturi, Saša, kodėl tu neturi dainos apie gimtadienį, nes aš gimtadienį su koncertuoju, mane kviečia ir aš pagalvoju, čia bus tokia puiki dovana tiems žmonėms, kurie kviečia mane padainuoti savo gimtadienius. Tai va, ir šiaip žmonės galėtų galbūt naudoti šitą dainą ir kažkaip ne tik galėtų pasveikinti žodžiais savo draugą arba draugę arba mylimą žmogų, bet ir muziką. Tai manau tai puikiai tokia idėja buvo, man taip atrodo.
1: Na ir šiaip gimtadienis, ar ne, jūsų šeimoje, Saša, daug ką reiškia rugsėjo mėnesis, ar ne, jūsų brolis Glebas irgi nesenai, ar ne, gimtadienį paminėjo.
2: Taip. Tai mano mamai iššūkis sugalvoti mums dovanas. Jinai sako, nu jūs duodat.
1: O kiek dienų skirtumas yra tarp jūsų ir brolio Glebo?
2: Maždaug savaitę.
1: Maždaug savaitę. Oi, tai
2: jo,
1: čia.
2: Jo, maždaug tik savaitę. Jo, tai mano mama biškį taip...
1: Mamai lengvas toks gražus spaudimas. O sakykit, artėjant didžiosioms, pavyzdžiui, metų šventėms, ar nėra va tokios minties gal apie kalėdas dar kokią dainą sukurti? Ar...
2: Jo, žinoma, ir šiaip aš praeitais metais sukūriau dainą apie kalėdas, ir aš galbūt šiais metais ir naują dainą apie kalėdas sukursiu, nes vis tiek ta kūryba pas mane per šitos visus metus pasikeitė, ir na, vis tiek kuo toliau, ta prasme, per visus šitus metus daug kas pasikeitė ir mano gyvenime. Tai aš manau, šita kalėdinė daina, jeigu aš ir nuspręsiu ją sukurti, tai jinai irgi bus kitokia. Tai va.
3: Tai man rodos, yra tikslas kiekvienai dabar šventį sukurti po dainą.
2: Kaip sakate?
3: Sakau, yra tikslas kiekvienai šventį sukurti po dainą. Manau, tuomet labai geras gyvenimas būtų.
2: Taip, sutinku.
1: Na ir gerai, turime dainą su gimtadieniu, beje, ir ar jau yra planai koncertams, galbūt yra kokių datų, ar kol kas ar tik dėliojatės šitą veiklą?
2: Nu, yra planas padaryti turą po Lietuvą su naujo albumu. Iš tikrųjų, aš labai džiaugiuosi, kad kitą mėnesį aš jau pristatysiu savo naują albumą, kuris vadinasi Žaltvykslė. Toks žodis, kuriam pačiam sunku ištarti, bet dabar, nu, galbūt nesigilinsiu tai, ką tai reiškia, bet tai toks labai ypatingas man pavadinimas ir tiems, kurie įdomu, tikrai pažiūrėkite, ką tai reiškia ir kitą mėnesį pristatysiu. Dar reikia 7 dainas rašyti, tai labai daug darbo laukia studijoj, tai bet labai džiaugiuosi, kad klausytojai išgirs ne tik dainas, kurias jau buvo išleisti per pastaruosius metus, bet ir naujas dainas. Bus apie 5-6 dainas ruoši naujas dainas.
1: Mes jūsų, Sašo, nenorėjome nutraukti, bet žalt vykslė, tai ta klaidžianti ugnelė, ar ne, su tokia potekstė.
2: Taip, būtent, ir jie, tai gali būti kažkokia, tai ugnelė, kuri gali ir klaidinti tave, ir realiai, aš nelabai noriu grįžti į tą savo temą apie priklausomybę, bet tai yra, realiai tai yra ta švieselė pelkėse, kuri gali tave klaidinti ir traukti toliau į tą pelkę. Ir tai tiesiog pavadinimas, kuris visada man primins, kad aš esu priklausomas ir primins tai, į kur aš nenorėčiau grįžti.
1: Saša, jūs esat stiprus žmogus, puikus pašnekovas, ši daina su gimtadieniu, tai tuo pačiu ir dovana sau ir jūsų klausytojams, tai jau ir nemažai simpatijų YouTube platformoje sulaukė šis kūrinys, aš manau, kad dar ir klipo reikėtų, bet jau čia jau pasimokite.
2: Jo, šiaip daug kas sako, kad man reikia klipo ir tikrai tai yra planuose.
1: Super.
2: Kas nenoriu atskleisti per daug, bet tikrai planuose, galbūt nebūtent šitai dainai, bet... yra planuose padaryti klipą kitai dainai.
1: Mili bičiuliai, taip, mes neužilgo pasiklausysime su gimtadieniu, tik norime priminti, pasiekite Sašo Song socialiniuose tinkluose, sekite naujienas, laukia ir koncertai, ir klipai, ir aš tikiuosi, kad mes dar neužilgo susigirdėsime.
2: Aš irgi labai tikiuosi, ačiū jums labai.
1: Tai dar kartelį sveikinimas nuo visos kelyje komandos ir klausytojų su praėjusiu gimtadieniu ilgiausių metų, ilgiausių ir kągi.
3: Dabar ir visiems klausytojams keliauja sveikinimas, galbūt kažkas irgi šiandien švenčia gimtadienį.
1: Padarom labai gražų dalyką, jeigu šiandien kelyje klausytojų tarpė yra tas klausytojas, kuris švenčia gimtadienį, ar galite pasveikinti ir jūs su gimtadieniu?
2: Jo, žinoma, dabar tokie orai, ane, ruduojate, tai aš galbūt pasakysiu taip, kad ir koks oras už lango, linkiu neprarasti savo vidinės vasaros. Tai va.
1: O, vidinės vasaros.
3: Kad viduje visą laiką būtų šilta.
1: Va taip.
2: Vienareišmiškai, kad viduje visada būtų šilta.
1: Ir kad širdinė ruduo būtų dar svarbia.
2: Taip.
1: Gerai, su mumis buvo Sasha Song, gražaus jums ryto.
2: Jums irgi, ačiū jums labai.
1: Iki.

0: Nesvarbu, saulėta ar lyja, ar pučia vėjas, su rytas kelyje dieną būsi gerai pradėjęs.
1: Mes jau einam į eterį, Jogilė, tai gerai, kad atsiliepk ir pasakyk, atsiliepsiu, kam reikės, atsiliepsim ir kiekvienam iš jūsų, mėly bičiuliai, tai jo, mes šiandien norime padovanoti antakmenės prizą, tai yra gesimimo purškiklį apie jį kiek vėliau ir klausime, koks yra jūsų žadintuvo skambėjimo tonas, iš esmės, ar jūs labiau Jogilės nuomonę palaikot, kad ai, ten koks yra?
2: Paprastas, tiesiog, žinot, kaip tiesiog. Telefone būna numatyti,
1: jo,
2: tie
1: penki
2: tokie sumetiniai. Nekeliantis labai didelio streso ryte, toks
1: arba keltis, pavyzdžiui, 6 valandą, 14 minučių.
2: Tuoj. Prašau, paleisk savo.
1: Gerai, čia yra finalinis.
2: Jis labai nenorėjo.
1: Jeigu šitas nepakelia manęs, tai viskas. Čia yra 6 valandos 14 minučių žadintuvas. Čia, žinote, yra...
2: Jeigu šitas nepakelia, tai 7 valandą man tas nekalba eteryje.
1: Jis specialiai yra pagarsinta versija, aš taip suprantu. Čia iš tikrųjų šito garso kilmė yra Nokio šios skambėjimo tonas vidurinių ir rytų rinkai skirtos. Tai, jeigu atsimenat, kas turėjot Nokio, tai čia yra tokia arabiška versija šito. Ir nežinau, jokingai skamba labai ir labai greit noriu išjungti šį.
2: Taip, ir iš tikrųjų mes gavome pranešimų iš klausytojų, kad...
1: Savo dainas mėgsta užsidėti, bet šiaip...
2: Kad ir savo, bet yra ir tokių, kurie sako, kad tie tradiciniai, kur... cypantis geriausiai pakelia, nes savo dainos kažkaip patinka, buvo kad periodas, kad patiko, bet paskui vėliau kažkaip tai visgi pradeda erzinti, atsibosti tas dainos ir nebesinori jų klausytis vėliau.
1: Labai dažnai būna, tai pavyzdžiui, Vitalijus rašo, kad Sweet Dreams Marilyn Manson pakelia jį. Marilyno Mansoną, roko, kieto tokio sunkaus roko reikia rytui. Bet Petras sako, jeigu mėgstama daina, pavyzdžiui, užsidedi žadintuvį, tai paskui mėgi savo, patinka.
2: Taip,
1: jį.
2: Ir paskui užsidėjo to tokį tikrai kad aktyvų.
1: Užsidėjo paprasta, tiesiog laidinio telefono garsą 80-ųjų metų, tai ir pakelia toks įgyrus, kad pakelk mane ar paspauską reikia. Tai, mėly bičiuliai, pasiklausom Murray Head One Night in Bangkok, laukiam dar jūsų žinučių ir padovanosim vienam iš jūsų gesinimo purškiklį. Mūsų draugai antakmenė nori pasirūpinti jūsų saugumu gaisro, pavyzdžiui, nedaug dievę metu. Bangkok.

0: Gerai, mėly bičiuliai, atrodo, kad turėsime šio mūsų prizo nugalėtoją. Tai trumpai apie prizą, kasgi čia ir kas tą prizą įsteigė.
1: Reklama.
2: Kai ugnis kyla netikėtai šarbi yra kiekviena sekundė, tai įsivaizduokit, kad ar tai yra automobilis, ar namai, ar kažkokia kita vieta, tai tikrai tas bombet gesinimo purškiklis, tai yra kompaktiška, paprastai naudojama ir daugkartinė priemonė, padedanti greitai užgesinti įvairių rūšių gaisrus namuose. Kaip ir minėjau, automobilyje, biure ar gamtoje, tai tikrai jums pravers visur kasdienėme gyvenime. Jis yra 500 ml arba kitaip pusės litro talpos. Bombet patogu turėti po ranka, kad prireikus būtumėte pasiruošę veikti, pasiruošę viskam, o pats, kas tą bombet gesintuvą jums dovanoja, tai yra antakmenė, tai yra šeimos verslas, židiniais, krosnelėmis ir biožydiniais prekiaujantis jau daugiau nei 30 metus. Per šį laiką sukaupta ilgametė patirtis, klientams atrinkta kokybiška, laiko patikrinta europietiška prekių paklausa ir kviečia apsilankyti jų salone Vilniuje, Kedrų gatvė 3.
0: Taip, ir norėtume padovanoti šį gesinimo purškiklį Ramūnui, mūsų klausytojui Ramūnui, kuris teigia, kad jį pakelia Falling in Reverse grupės kūrinys Ronald. Tai yra kūrinys, Ramūnai, aš žinau, kad mūsų klausote, jau žinokit sunkiojoje bangoje penktadienį pas Daumantą šitą galimybę išgirsti.
2: Bet žiūrėkit, visgi klausotės dainos, ane? Tai visai gera daina. Man po kiek laiko, vat, po kokios savaitės mes galbūt prisiminkit, parašykit mums, ar dar neatsibodo.
0: Jo, jeigu prisiminsit Ramūnai sveikinimą jums, taip pat turėjome ir Metallicos Thunderstruck kūrinių.
2: Bet žiūrėk, visur tokie...
0: Pala, ne, atsiprašau, ACDC.
2: Visgi visur yra kažkokia tranki muzika, kad
0: jo,
2: tikrai pažadintų.
0: Jo. Tai labai nieks nesikelia su tuo ten.
2: Bet žinok, aš tai atsikeliu.
0: Čiurlenimu vandenėlę.
2: Aš tai žinok, nuo vibracijos galėčiau atsikelti telefoną.
0: Aš būna.
2: Man
0: aš
2: net nereikia žadintuvo.
0: Aš dabar kažkas pasikeitė, nesuprantu, kodėl gal ruduo. Anksčiau 5 minutės iki žadintuvo atsikeldavau. Negirdėdavau.
2: Aptingai dabar senatvėjau tau.
0: Šitų nesąmonių nebegirdėjau. Negirdėdavau. Dabar prasidėjo tokie ten. Badaboing, žinai, ryte, bet tai gerai. Ramūnai, mes
2: irgi ACDC pasileis, gal iš pirmo karto atsibusi.
0: Ne, tai va tam ir yra 3, kaip sakoma, lygio apsauga. Jeigu ką, 6 neatsikėlė, šiaip būna kartais noris dar pagulėtas 10 minučių papildomai. Taip, žinai, kad dar turi laiko šiek tiek, tai va. Ir skirtingi garso tonai informuoja apie situacijos pakitimą.
2: Man tas su 3 lygio aps.
0: Jo, maždaug ryte, nu, kad nepramiegočiau. Yra buvę, žinau, ir labai skaudžiai, ir labai nesmagu buvo, kai pramiegė šitą...
2: Gerai, nebepasakok savo, kas tau nepavyko, viskas čia tau pavyksta.
0: Gerai, tvarkojame.
2: Reikia apie gerus dalykus.
0: Gerai. Taip, tai geri dalykai tie, kad laidarytas kelyje jau į pabaigą.
2: Aš jau geri dalykai, nieko rimto ateina.
0: Nieko rimto, jau jeigu laukėt, mili bičiuliai, viskas, nuo 11-os jo gilė. Gražaus visiems trečiadienio, palieku jūsų kolegė Ramūnai. Ačiū visiems, kurie dalinate savo nuomonę, bet žinokit, na, prizas vienas, o jūsų nemažai, tai bandykit laimę rytoj, taip pat visą savaitę turėsim.
2: Už 24 valandų free trial.
0: Lietuviškai galima. Bandomasis laikotarpis
2: atsinovins.
0: Gerai, Pink Sauber, kelyje radio eterį, iki rytojaus, gražaus, likusio trečiadienio. I don't wanna be

0: sunkioji banga tik per radiją kelyje.
1: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Tour komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogo akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Tour pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir traveltours.lt. Vilniuje mus rasi prekybos centre Mada bei prekybos lėnyje Nordika. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Tour.
4: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordika, Raukal, bio žydinius Vauni, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Atsipalaiduok. Neapsikrauk. Dabar nieko rimto.
1: Atsipalaiduojam ir įžengiame jau į nieko rimto. Užsibaigė tas rytas kelyje, nors dar pagal laikroduką tikrai dar rytas, ne diena, bet nieko to įsivažiuosime į šį trečiadienį. Jūs man tai padėsite, tikrai tikiuosi padaryti. O šią valandžiukę turėsime orų prognozę, vėliau papasakosiu, ką gyverta šiandien žinoti iš pasaulio naujienų ir baigsime valandą su šio pasaulio kalendoriumi. Linkiu likti kartu su radiju kelyje ir jeigu tik turite kažkokių tai pastebėjimų iš įvykių, galbūt kažkas negero nutinka ar pamatote, kas galėtų būti naudinga žinoti mūsų klausimą. Klausytojams drąsiai praneškit numeriu 0611 210000. O mes keliam toliau su Justinu Jaručiu.

0: Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
1: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais.

0: nuo 5000 eurų automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
1: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.

0: Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Radio stotis.
2: Vairuotojau, nepamiršk, pamatęs prie pėsčiųjų perėjos sustojusią transporto priemonę, sustabdyti ir savąją, juk kelyje tu ne vienas.

0: 610. Следующая.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien daugelyje rajonų protarpiais tikrai palynos, temperatūra pakils iki 17 laipsnių šilumos. Rytoj naktį vietomis dieną taip pat daug kur lis, vyraus tiesiog trumpas lietutis, kai kur taip pat ir rūkas, atvažiuojam atsargiai. Temperatūra pakils vėlgi kaip ir šiandien iki 12-17 laipsnių šilumos. Penktadienį daugelyje rajonų vietomis vėlgi smarkus lietus, temperatūra labai nesikeis, pakris vienu laipsniuku, bus apie 11-16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 10, Klaipėdoje 12 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
2: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Rugsėjo 26-ąją Klaipėdoje Švyturio arenos aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu rugsėjo 26-ąją nuo 10 iki 16 valandos Švyturio arenos aikštelėje Klaipėdoje. Iki susitikimo mugėje!
3: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
4: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartu persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.

0: Etria. Yogile.
1: Žinot, kai mano tikslas nėra pasiekti kažkokį tai Gineso pasaulio rekordą, tai labai smagu apie juos yra pasiskaityti internete. Ir dar vienas susiradau jums Gineso pasaulio rekordą, kurį įgyvendino arba kaip tik pasiekė, pagamino didžiausią pasaulyje troškintų pupelių puodą ir taip pagerino Gineso pasaulio rekordą būtent Turkijos Kelkito miestas. Ir ką jisai padarė? Jie čia, žinokit, tokio dydžio puodas, lyg įsivaizduokit skersmuo, lyg paguldytumėt tokį vidutinio ūgio yra. Tai vat per visą tą tokį skersmenį visas puodas buvo pupelių pagamintas. Užvirtas kiekis siekė 1807 galonus, kas yra daugiau nei 6800 litrų pupelių troškinio. Ir tai atitinka maždaug 15 tūkstančių standartinių skardinių. Organizatoriai tą rekordą užfiksavo prieš mėnesį, čia rugpjūčio 22 dieną. Bendromis jėgomis jie pasiekė tą Kelkito prekybos ir pramonės rūmai, tokie suorganizavo visą šitą dalyką ir savivaldybė rėmė visą miestelio ir nusprendė tą troškinį pagaminti ir tą pagerinti tą rekordą. Ir tas troškinys buvo pagamintas iš būtent to miesto vadinamų Kelkito cukrinių pupelių. Tai yra išskirtinė to regiono žemės ūkio būtent pupelių rūšis ir, na, toksai kaip ir vietinis pasididžiavimas. Ir ankstesnis rekordas siekė apie 5600 litrų, būtent tas puodas tiek talpino tų pupelių troškinio, o dabar galima sakyti, jie pagerino rekordą su daugiau negu 1200 litrų. Kągi veikia paskiau su tiek daug troškinio, tai žinokit, tą išvirtą troškinį organizatoriai tiesiog išdalino ir pavaišino visus renginio dalyvius bei vietos bendruomenę. Tai įsivaizduokit, apie beveik 7000 litrų troškinio reikėjo išdalinti viso miestelio gyventojams. Na, dabar paklausysime ne pupelių dainos, bet netoli bėgusi čia yra Black Eyed Peas, žirneliai pas mus Rock That Body, keliauja jie tarp.

0: But I can't possibly accept this award.
1: There's always a kindness that you you bring to.
2: I don't have much further need for Hollywood myself. I don't...
3: Weird. So we didn't do that this time.
4: Шоу Pasaulio kalendorius.
5: Su šio pasaulio kalendoriumi šiek tiek nusikelsime dviejais metais atgal, čia 2024-osius. Ir būtent šiandien įvyko Sabrinos Carpenter proveržis į pasaulį, tiesiog pakilo jos karjera, nes jinai išleido savo šeštąjį studijinį albumą Short and Sweet. Ir jisai dominavo Jungtinėse Amerikos valstijose pirmu numeriu, jisai pasiekė, debiutavo tiesiog Billboard 200 albumų topo vietoje, tapdamas pirmuoju atlikėjos albumu, pasiekusi šią viršūnę. Ji išleido tame albume tokias dienas kaip Espresso, Please ir kitas, kurios irgi taip pat užkopė į aukštumas. Tikrai ir pas mus, ir kitose eteriuose, ir tikiu, kad jūsų galbūt telefonuose ar kitose įrenginiuose tikrai skambėjo ne kartą. Taip pat albumas gavo ir Grammy apdovanojimus, 8 nominacijas, įskaitant ir metų albumo, laimėjo taip pat ir geriausią pop vokalo albumą, geriausią atskirtą pop atlikimą. Ir taip pat buvo nominuotas į metų albumą, metų įrašą, metų dainą ir geriausią naujo atlikėjo, čia pati Sabrina Carpenter. Ir ji tapo viena iš 15 atlikėjų muzikos istorijoje, kuriai pavyko per vieną naktį būtent gauti šitas 4 mano išvardintas nominacijas. Dabar ir mes pasiklausysime vienos dienos, kuri tikrai labai išpopuliarino tiek Sabrina, tiek ir jos visą albumą. Tai yra Espresso, dabar keliaujam pas mus į eterį.

0: Stotis Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 12 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Valstybės kontrolė šių metų pradžioje pareiškus, kad krizės metu dalis valstybės rezervo prekių ar maisto produktų gali nepasiekti gyventojų, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad tam jau rengiamas logistikos planas, už kurį atsakinga susisiekimo ministerija. Premjeras taip pat teigia, kad bus plečiamas valstybės rezervas, statomi nauji sandėliai. Sinkevičius teigia aplankę sandėlyje, norėdamas praktiškai pamatyti, kaip veikia valstybės rezervas, bei žadėjo skirti maksimalų dėmesį valstybės kontrolės rekomendacijoms. Rusija naktį surengė smūgių įmonėms ir sandėliavimo objektams Ukrainoje, per kuriuos visoje šalyje buvo sužeisti 7 žmonės, pranešė vietos pareigūnai. Rusijos gynybos ministerija trečiadienį paskelbė, kad naktį jos pajėgos dronas sudavė grupinius smūgius Ukrainos karinio pramoninio ir energetikos sektorių objektams, logistikos centrams bei jūrų laivams. Rusų ministerijos teigimu Kyjive ir jo apylinkėse nukentėjo dronams laikyti ir gaminti naudotas sandėliavimo ir pramonės objektas. Lietuvos prezidento patarėjas pareiškė, kad jei Jungtinių Amerikos valstijos galutinai sutartų su Minsku dėl Europos Sąjungos sankcionuojamų baltarusiškų kalio trašų pirkimo, europinių sankcijų pažeidimas būtų savotiškas moralinis pažeminimas. Vis dėlto jis pabrėžė, jog Belaruskaliai trašos nebūtinai keliautų per Lietuvą ir Klaipėdos uostą, kaip anksčiau ir neigia, kad dėl to Jungtinės Amerikos valstijos Lietuvai daro spaudimą. Kaip rašė BNS, Jungtinės Amerikos valstijos jų prezidentas Donaldas Trump pirmadienį pranešė, jog Vašingtonas dirba ties didžiuliu susitarimu dėl trašų iš Baltarusijos pirkimo. Pasak jo, tai leistų Jungtinėms Amerikos valstijoms ir įmonėms už trašas mokėti mažiau, nei dabar jau jas įsigyjant iš Kanados. Lenkijos naikintuvai antradienį maždaug už 40 km nuo Baltijos jūros pakrantės perėmė Rusijos žvalgybinį lėktuvą, pranešė gynybos ministras. Jo teigimu, tai buvo nuolatinio Rusijos spaudimo dalis, o ne pavienis incidentas. Šis incidentas yra naujausias iš virtinės panašių incidentų. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą apgriežti 3 neteisėti migrantai trečiadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai antradienį apgriežė 16 migrantų, o Lenkijos pasienyje pirmadienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Taip aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 12 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygi 13 valandą.
0: Rimtai? Ir nelabai rimtai.
2: Nieko rimto.
0: Nieko rimto.

0: Radio 110.
1: Reklama. Artėja šventė, užsukite į Mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
2: Autosiekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai – mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos – ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos – lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Aš tavo,
5: tu mano.
6: Ieškai artimo žmogaus, draugo. Ar bendraminčio? Nuo šiol naujos pažintys nuo 25 metų svetainėje. Aš tavo, tu mano. Rugsėjo 25 dieną, 18 valandą, atidarymo diena restorane Česnakas. Čia jūsų lauks užkandukai, gėrimukai, fejerverkai bei kitos staigmenos. Atrask savo žmogų iš širdies į širdį. Susipažinkime Facebook'e Aš tavo, tu mano. Konsultacija telefonu 06. 6-5-3-5-3-5-5-3.
7: NanoGo – veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt.
8: Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.

Eteria. Jögile. Įsivažiuojame jau į antrąją nieko rimto valandžiukę, turime 13 minučių po 12 valandos. Tikiuosi, kad jūsų nuotaika gera, kad tas trečiadienis džiugina arba bent jau neliūdina ir kad leidžiate gerai laiką su radiju kelyje. Šią valandžiukę turėsime orų prognozę, vėliau papasakosiu šiek tiek apie sporto naujienas ir taip pat užbaigsime valandą su filmų garso takelių muzika. Galbūt įkvėpimą rasite, pavyzdžiui, vakariniam filmui pažiūrėti. Priminsiu, kad iki pat 13 valandos turime taip pat ir ko paklausom, tai jeigu tik turite kūrinį, kuris skamba jūsų galvoje, norite išgirsti ir pas mus eteryje, tai parašykite man numeriu 0611 21 000. O dabar keliam toliau su gera muzika.

0: Radio Stotis.
1: Sugrįžtu pas jūsų sinoptikų informacija. Ketvirtadienio naktį trumputį palynos, kai kur bus ir rūkas, dieną lygiai taip pat irgi galite laukti lietučio, temperatūra pakils iki 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį daugelyje rajonų vėlgi protarpiais lietus, temperatūra kils iki 12-17 laipsnių šilumos. Šeštadienį oras labai daug nesikeis nuo visos šios savaitės, protarpiais palynos, temperatūra sieks tos pačius 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 10, Kaune 11, Klaipėdoje 15 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama. Baš mi ljubniga, s knjiga salte. Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamingbaldus.lt.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.

0: tikrai verta.
1: Aš tavo, tu mano. Ieškai artimo žmogaus, draugo ar bendraminčio? Nuo šiol naujos pažintys nuo 25 metų svetainėje Aš tavo, tu mano. Rugsėjo 25 dieną, 18 valandą, atidarymo diena restorane Česnakas. Čia jūsų lauks užkandukai, gėrimukai, fejerverkai bei kitos staigmenos. Atrask savo žmogų iš širdies į širdį. Susipažinkime Facebook'e Aš tavo, tu mano. Konsultacija telefonu 06. 5, 3.

0: three for the win. Yes! LeBron James!
1: Anthony for three. Puts it in! Next by one!
2: Ronaldo.
3: Oh, genius! Absolute genius!
4: Sporto genius.
5: Pristatau sporto naujienas. Lietuvos čempionas Kauno Žalgiris šių metų sezoną pasitinka su gerokai išaugusiu biudžetu. Skelbiama, kad bendras klubo biudžetas sieks 28,8 milijono eurų. Net 19,7 milijono eurų numatyta žaidėjų ir trenerių atlyginimams. Susitikimą dėl naujos ilgalaikės sutarties su Anglijos Premier lygos čempionais pasiekęs 44 Mikelis Arteta susiejo savo ateitį su Londono Arsenal klubu. Po Pepo Guardiolos pasitraukimo iš Manchester City ilgiausiai Anglijoje dirbančių strategų tapusio ispano oficialus kontraktas patvirtinimas dar kiek užtruks. Tačiau abi pusės šį žingsnį laiko formalumu. Eurohoops tęsė geriausių šių metų sezono Eurolygos krepšininkų reitingą ir paskelbė aukščiausias pozicijas užėmusių žaidėjus. Sąrašas sudarytas vertinant individualų meistriškumą, įtaką komandai ir prognozuojamą pasirodymą artėjančiame sezone. Aukščiausiai vertintas Pirėjo Olimpiakos lyderis Saša Vazinkovas. Praėjusį sezoną polėjęs Eurolygoje vidutiniškai rinko po 19 taškų ir atrakovojo daugiau negu 6 kamulio. Antrąją vietą užėmęs Atėnų Panathinaikos gynėjas Kendrikas Nunas. Olimpiakos atstovas Evanas Fournier. Tarp ryškiausių Eurolygos žaidėjų atsidūrė po 14 sezonų NBA į Europą grįžęs Jonas Valančiūnas. Kauno Žalgirio vidurio polėjui skirta 12 vieta. Prancūzijoje vykstančio ATP Challenger serijos Saint-Tropez Open vyrų teniso turnyro pagrindinio etapo pirmajame rate 22 Edas Butvilas greičiau nei per pusantros valandos 7-6-6-3 patiesė Bulgarijos legendą 35 Grigorą Dimitrovą, kuris gavo vardinį kvietimą. Tiek šiuo metu iš sporto, likite kartu.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
1: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Facebook'e Centino savarinė arba telefonu 0632-77776. Skauda pėdas? Vargina nuospaudos ar jaugia nagai? O gal metas tiesiog palepinti savo kojas? Lengvų kojų podologijos centre pasirūpinsime jūsų pėdomis ir jų sveikata. Ženkite lengviau su lengvu.com. Registracija telefonu +370 604 79 501.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: Važiuokite mašinų sraute ir klausykitės radijo kelyje.

0: Hasta la vista, baby. This is Sparta!
1: I'll never let go. I promise.
2: Keep the change, you filthy animal.
3: Kino vinilas.
4: Kino Vilniuje šiandien keliamės į 2011-uosius kartu su animaciniu filmuku Rio. Ir manau, kad tikrai toks spalvotas, nuotaikingas filmukas turėjo ir labai gerą garsą takelį. Viena daina panaudota jame, tai buvo Maškenada, taip pat 2011 metais padaryta versija, nors daina tiesa yra tikrai išleista seniau, to šiek tiek apie ją ir papasakosiu. Pati daina, originalas buvo išleistas 1963-aisiais, ją parašė ir pirmasis išleido garsus Brazilijos atlikėjas George Benjor ir tačiau pasaulinį hitu dar po 3 metų ją pavertė kitas legendinis Brazilijos muzikantas Sergio Mendes su grupe Brazil 66. Pavadinimo reikšmė pačios dienos tai yra portugališkas posakis Maškenada, kuris reiškia jokiais būdais arba, na, kaip angliškai mes sakytume, no way arba come on. Ir pati teksto reikšmė šios dienos yra labai optimistiška, žaisminga daina apie patį šokį, sambos ritmą ir atsipalaidavimą. Dainoje dainuojama, kad samba yra stipresnė už bet kokią prastą nuotiką, ten sako pasitrauk iš kelio, nes aš noriu praeiti ir šokti šią karštą samba. Tai vat, tokia labai nuotaikinga, graži ir labai gražiai pritaikyta buvo ir filmuke. Jinai būtent Rio skamba ta atnaujinta, kaip ir minėjau, 2011 metų versija, kuri abeje įrašė pats Sergio Mendes, kartu su savo žmona, kuri irgi yra vokalistė ir tenai dainavo toje dainoje. Kurgi skamba ta daina, tai yra tokia scena, kai vaizdinga scena, emocinga, labai svarbi, pagrindiniai veikėjai, tai yra papūga Melinasis Blue ir nemokantis skraidyti ir laisvamaniška papūga ta Perla, jinai kartu su Tukanu Rafaeliu skrieja skraidykle į virš nuostabių Rio de Janeiro vaizdų, tai tikrai tenais ir graži muzika, ir gražus vaizdai, tai viskas labai gražiai buvo sujungta ir ta daina, žinoma, kad jinai buvo išpopuliarėjusi tiek originalas, tiek vėlesnė versija. Taip pat buvo dar atnaujinta 2006 metų versija su Black Eyed Peas ir na, dar viena ta versija, ta būtent filmuko versija, taip pat labai išpopuliarėjo, turi daugiau negu 10 milijonų perklausų tiek Spotify'os, tiek YouTube'o platformose ir dabar mes tos filmuko versijos ir pasiklausysim. Čia Maškenada keliauja į eterį.

0: kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 13 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Valstybės kontroliai šių metų pradžioje pareiškus, kad krizės metu dalis valstybės rezervo prekių ar maisto produktų gali nepasiekti gyventojų, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad tam jau rengiamasi logistikos planas, už kurį atsakinga susisiekimo ministerija. Premjeras taip pat teigia, kad bus plečiamas valstybės rezervas, statomi nauji sandėliai. Sinkevičius teigia apsilankę sandėlyje norėdamas praktiškai pamatyti, kaip veikia valstybės rezervas, bei žadėjo skirti maksimalų dėmesį valstybės kontrolės rekomendacijoms. Rusija naktį surengė smūgių įmonėms ir sandėliavimo objektams Ukrainoje, per kuriuos visoje šalyje buvo sužeisti 7 žmonės, pranešė vietos pareigūnai. Rusijos gynybos ministerija trečiadienį paskelbė, kad naktį jos pajėgos dronai sudavė grupinius smūgius Ukrainos karinio, pramoninio ir energetikos sektorių objektams, logistikos centrams bei jūrų laivams. Lietuvos prezidento patarėjas pareiškė, kad jei Jungtinės Amerikos valstijos galutinai sutartų su Minsku dėl Europos Sąjungos sankcijuojamų baltarusiškų kalio trašų pirkimo, europinių sankcijų pažeidimas būtų savotiškas moralinis pažeminimas. Vis dėlto jis pabrėžė, jog beluruskaliai trašos nebūtinai keliautų per Lietuvą ir Klaipėdos uostą, kaip anksčiau, ir neigė, kad dėl to Jungtinės Amerikos valstijos Lietuvai daro spaudimą. Kaip rašė BNS, Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pranešė, jog Vašingtonas dirba ties didžiuliu susitarimu dėl trašų iš Baltarusijos pirkimo. Pasak jo, tai leistų Jungtinių Amerikos valstijų įmonėms už trašas mokėti mažiau, nei dabar jas įsigyjant iš Kanados. Suinteresuotų institucijų ir grupių pasiūlymas apsvarstė Seimo sveikatos reikalų komitetas atmetė siūlymą pagalbinį apvaisinimą vienišoms moterims taikyti neatsižvelgiant į medicininius faktorius, tačiau prie šio klausimo bus grįžta. Pagal šiuo metu parengtą įstatymo projektą pagalbinis apvaisinimas būtų taikomas tik tada, kai susilaukti vaikų negalima dėl medicininių priežasčių. Pasak komiteto pirmininko, iš viso apsvarstyta apie 500 suinteresuotų organizacijų pasiūlymų. Kito posėdžio metu, kuris vyks Spalio 7 dieną bus svarstomi Seimo narių pateikti ketinimų projektai. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą grįžti 3 neteisėti migrantai, trečiadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai antradienį apgrįžė 16 migrantų, o Lenkijos pasienyje pirmadienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Kaip buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 13 valandų ir 3 minutės. Kitos žinios lygiai 14 valandą.
0: Apie dalykus rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: Reklama. Metalurgą dovanoja stumdomų vartų automatika. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
1: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūs rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprins žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt.
4: Castaneda Arena Show. Sugrįžta vienam vieninteliam vakarui. Užkurti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio arena Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT. Didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio arena Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.

0: Rimti reikalai palauks. Eteryje nieko rimto.
1: Įsivežėme jau į paskutinę nieko rimtą valandžiukę. Greitai šitą trečiadienį mums kažkaip tai laikas eina. Tikiuosi, kad ir jums nuotika gera, nors tas orelis toksai šiek tiek paniuręs. Bet jau žiūrėkit, trečiadienis, ketvirtadienis, penktadienis ir manau, kad tikrai visi laukiame savaitgalio. Bet iki jo dar reikia šiek tiek ir darbų nudirbti, ir geros muzikos paklausyti, ir rubrikėlių taip pat. Šią valandžiuką dar turėsime orų prognozę, miesto pulso rubriką ir neformatą. Tai tikrai bus ką veikti ir ką naujo paklausyti bei išgirsti. Linkiu pasilikti toliau su radijų kelyje. Ir su Roku Jan, čia sudeginai.

0: Business.
1: Radio Stotis.
2: Radio Stotis.
3: Sugrįžtu pas jūsų sinoptikų informacija. Rytoj ir dieną ir naktį šiek tiek palinos, tikrai to lietučio neatsikartysime visą dar šią savaitę, ir temperatūra pakils iki 11-16 laipsnių šilumos. Kaip ir minėjau, visą šią savaitę tiek penktadienį, tiek šeštadienį tikrai protarpiais galimas lietutis, o temperatūra bus labai panaši, apie 12-17 laipsnių šilumos, tiek penktadienį, tiek šeštadienį. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune yra 10, Klaipėdoje 16 laipsnių aukščiau nulio. We'll be right back.

0: antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, bio žydinius Vauni, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraujas stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
3: Ruduo pats metas sadinti ir planuoti savo svajonių sodą. Rugsėjo 26-ąją Klaipėdoje Švyturio arenos aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sadinu. Vaismedžiai, vaiskrumiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sadinu rugsėjo 26-ąją nuo 10 iki 16 valandos Švyturio arenos aikštelėje Klaipėdoje. Iki susitikimo mugėje!
4: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
5: Let's go, girls!

Miesto pulsas. Su miestu pulsu keliuosi iš karto į Klaipėdą, kur Klaipėdos uosto pietinės dalies plėtrai skelbiamas rangovo konkursas. Tai Klaipėdos uosto direkcija paskelbė pietinės uosto dalies statybos darbų rangovo konkursą. Ji laimėjusi įmonė turės suformuoti 100 hektarų naują sausumos teritoriją ir išplėsti uosto infrastruktūrą. Tai daugiau galite pasiskaityti diena.lt, o aš keliuosi su naujienomis į Vilnių, kur savaitgalį sostinės centre vyks Toyota ėjimas. Tai čia dar, ne, taip, 27 rugsėjo dieną, sekmadienį Vilniaus gatvėse ir parkuose vyks renginys Toyota ėjimas. Jeigu norite pasivaikščioti, tai galite rinktis tarp 50 arba 25 km trasų. Ir taip pat nuo rugsėjo 23 dienos Vilniaus džiaugsmo gatvėje keičiasi viešojo transporto eismas. Savivaldybės įmonės judu teigimu pokyčiai susiję su pradedamu trečiuoju gatvės remonto etapu. Tai pasižiūrėkite, ar tas, jeigu jums aktualus viešasis transportas, ar tai nemaišys ir nekeis jūsų dienotvarkės. O daugiau informacijos galite rasti mesvilnius.lt.

0: Eteryje. Jogilė.
1: Šiandienas neformate nusikelsim šiek tiek į Angliją, į būtent Londoną, nes daina vadinasi LDN, arba tai yra tiesiog Londono pavadinimo sutrumpinimas. Čia yra Lily Allen daina ir ji tokia labai linksma iš pirmo žvilgsnio galbūt atrodytų, bet žinokit, turi tokia ir gilesnę reikšmę. Pati Lily Allen išgalsėjo būtent 2005-2006 metais, tapo viena iš pirmųjų muzikos žvaigždžių iškilusių dėka platformos MySpace. Jinai toje platformoje įkėlė kelias dainas, kaip jinai dainuoja tas dainas ir susilaukė milžiniško populiarumo, kol tapo, na, žinoma dainininkė. Keliavome prie dainos, tai pavadinimas, kaip ir minėjau, LDN yra sutrumpintas Londono pavadinimas naudojama žinutėse ar tiesiog, na, tokiam bendravimo kontekste. Ir tas pats dainos tekstas yra iš pirmo žvilgsnio labai nerūpestingas, vasariškas, saulėtas, tačiau tekste slepiasi visai kitokia tiesa. Lily Allen pasakoja apie važiavimą dviračiu po Londoną. Iš tolo viskas atrodo gražu ir žavinga, tačiau priejus arčiau atsiskleidžia tamsioji miesto pusė, visas nusikalstamumas, narkotikai, smurtas ir panašus dalykėliai. Patys žodžiai sako, kai žiūri akimis, viskas atrodo gražu, bet pažvelgęs antrą kartą matai, kad tai yra tik melas. Ir tikrai, jeigu pasižiūrėsite vaizdo klipą šios dienos, tai tenais rodo, kaip jai viskas gražu, žmonės rankite moja, gėlytės duoda, o iš tikrųjų tos gėlytės antrą kartą pasižiūrėjus, tai visai ne gėlytės, tikrai ta ranka nemoja, o ten kaip nors grasina kumščiu. Tai žodžiu, kad jinai į viską žiūri, reikia iš tokios labai pozityvios prizmės, bet iš tikrųjų ten tas taip miestas neatrodo visiškai pozityviai. Daina, kaip ir minėjau, buvo ištisa 2006 metais, kai jinai ir pasiekė tą savo pati dainininkę populiarumo viršūnę, išleista buvo pavasarį ir labai ribotų tiražu, 500 vinilinių plokštelių kopijų, vėliau jinai užėmė pats įrašas jau pirmąją vietą Jungtinėje karalystėje ir na, kitose šalyse taip pat užkopė į top 5. Dabar ir mes pasiklausysime čia Lily Allen, LDN arba London keliauja į eterį.

Domėno David Voice baigęs skambėti mūsų eteryje. Mes pasibaiginėjame jau nieko rimto paskutinėje valandžiukė. Atėjo laikas ir man atsisveikinti. Nepabėkit niekur, lygiai 14 valandą turėsime aktualiausias šios valandos žinias, o su manimi susigirdėsite jau rytoj 10. Iki!

0: Radijas kelyje. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 14 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Valstybės kontrolė šių metų pradžioje pareiškus, kad krizės metu dalis valstybės rezervo prekių ar maisto produktų gali nepasiekti gyventojų, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad tam jau rengiamas logistikos planas, už kurį atsakinga susisiekimo ministerija. Premjeras taip pat teigia, kad bus plečiamas valstybės rezervas, statomi nauji sandėliai. Sinkevičius teigia, apsilankė sandėlyje norėdamas praktiškai pamatyti, kaip veikia valstybės rezervas, bei žadėjo skirti maksimalų dėmesį valstybės kontrolės rekomendacijoms. Rytų Lenkijoje du prekiniai traukiniai antradienio vakarą atsitrenkė į ant geležinkelio bėgių gulėjusius betoninius blokus, tačiau pareigūnai diversijos tikimybę atmeta, nors šalyje galioja padidinta parengtis dėl galimų Rusijos grėsmių. Į įvykio vietą Jedlankos kaime buvo pasiųsti policijos ir kovos su terorizmu pareigūnai. Pasak policijos, traukiniai važiavo priešingomis kryptimis, kai atsitrenkė į kliūtis, abu lokomotyvai buvo apgadinti. Irano oro bendrovės Mahan Air lėktuvas iš Teherano trečiadienį nusileido Kinijos Guangzhou mieste, nepaisant to, kad Vašingtonas pagrasino sustabdyti Teherano oro vežėjų veiklą ir nubausti visus, kurie su jais bendradarbiauja. Jungtinių Amerikos valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas šią savaitę įspėjo, kad visos šalys teikiančios Irano lėktuvams tūpimo paslaugas bus pašalintos iš dolerių sistemos, tačiau detalesnės informacijos nepateikė. Suinteresuotų institucijų ir grupių pasiūlymus apsvarstė Seimo sveikatos reikalų komitetas atmetė siūlymą pagalbinę apvaisinimą vienišoms moterims taikyti neatsižvelgiant į medicininius faktorius, tačiau prie šio klausimo bus grįžta. Pagal šiuo metu parengtą įstatymo projektą pagalbinis apvaisinimas būtų taikomas tik tada, kai susilaukti vaikų negalima dėl medicininių priežasčių. Pasak komiteto pirmininko, iš viso apsvarstyta apie pusšimtį suinteresuotų organizacijų pasiūlymų. Kito posėdžio metu, kuris vyks spalio 7 dieną, bus svarstomi Seimo narių pateikti pakeitimų projektai. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą apgriežti 3 neteisėti migrantai, trečiadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai antradienį apgriežė 16 migrantų, o Lenkijos pasienyje pirmadienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 14 valandų ir 3 minutės. Kitos žinios lygiai 16 valandą.
0: Radijo stotis

0: Reklama. Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt
1: Išgirdai, perskaitėj. O dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt Žinojimas saugo.
2: Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje. Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.

0: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
3: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūs rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
4: Radio Stotis.

kino vinilas. Imame dar vieną filmą, nagrinėjam jį, grojam garso takelį ir šiandieną mano dėmesį patraukė filmas Footloose, arba lietuviškai jisai vadinasi Pamišę dėl šokių. Na, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi, aš jį visada nemėgstu lietuvinti filmų, tai jeigu labai nesupyksit ant manęs, tai čia planuoju daugiau naudoti Footloose, originalų pavadinimą, negu Pamišę dėl šokių. Tai pasikalbam apie šitą filmą ir šis filmas skaičiuoja savo 40 metų jubiliejų, tai yra 1984 metų amerikiečių muzikinis filmas, kuris tapo populiarios kultūros ikona. Filmo istorija ir muzika įkvėpė daugybę žmonių ir išliko kultūriniu fenomenu iki šių dienų. Footloose pasakoja apie Rena McCormarką, jaunuolį, kuris persikėlė į mažą amerikietišką miestelį, kur buvo įvestas griežtas šokių ir muzikos draudimas po to, kai vietinis ministras prarado savo vaiką autokatastrofą. Na, kitaip sakant, vaikas žuvo autoavarijoje. Renui, tai yra pagrindiniu veikėjui, sunkiai sekasi pritapti, nes jis kaip tik įpratęs gyventi su džiaugsmu, su laisvės pojūčiu, bet vat miestelis yra pribotas tradicijų ir griežtų taisyklių. Tada Rena susidraugavo su keliomis vietinėmis paauglėmis, įskaitant Ariel, ir pradeda kovoti už teisę šokti bei gyventi pagal savo taisyklės. Pats filmas ir didžioji filmo dalis buvo nufilmuota Utaho valstijoje, ypač Bountiful ir Salt Lake City miestuose. Nepaisant to, kad veiksmas vyksta mažame miestelyje, filmavimo vietos ir kraštovaizdžiai suteikė filmui autentiškumo. Muzikiniai elementai buvo labai svarbus filmui. Pagrindinis, vienas iš pagrindinių kūrinių, tokių kaip Footloose, kurį sudainavo Kenny Logginsas, tapo filmo simboliu. Filmas yra žinomas dėl savo energingų šokių scenų, ypač legendinės šokių dalyje, kuri vyksta Rusija. Filmo režisierius Gerbertas Rosas ir operatoriai Ricardas O'Neillas naudojo energingus kameros judesius, netgi pati kamera taip judėjo, kad perteiktų jauno herojaus nesulaikomą energiją. Pavyzdžiui, scenos su šokiais dažnai buvo filmuojamos iš kelių kampų, naudojant greitą montažą, kad pabrėžtų judėjimo ir ritmo svarbą. Kas dar turbūt įdomu, kad filmas buvo sukurtas neturint ypatingai didžiulio biudžeto, todėl ir aktoriai buvo netokie labai žinomi, filmo stilius buvo truputį paprastesnis, tačiau tai pridėjo, kaip sakant, ar ne, genialumas lypi paprastume, filmas tapo tikresnis, autentiškesnis ir tokia buvo šiokia tokia mažytė nepriklausomybė nuo Holivudo tradicijų, kur ar ne, visi galvoja, kad turi būti išleista daug pinigų, kad reikia kažkokių super prabangių įmantrių vietų, scenų ar kitų efektų. Ne, čia viskas truputėlį viskas paprasčiau. Pagrindiniai dalykai, ar ne, filmo tema kovos už laisvę išraišką per šokį, ji buvo labai unikali tuo metu, nes daugelis filmų buvo apie šeimą, apie meilę, apie uždarytą bendruomenę, tradiciją ir maištą prieš įvairiausius dalykus. Pagrindinė daina Footloose, kurią atlieka Kenny Logginsas, tapo vienu iš visų laikų populiariausių muzikinės kultūros hitų ir tai padėjo sustiprinti filmo populiarumą. Daina tapo filmo simboliu. Apie aktorius trumpai, Kevinas Baconas vaidino Rena McCormarką, tai yra pagrindinis filmo herojus, Lori Singer vaidino Ariel Moore, tai yra pagrindinė Reno, tokia kaip ir meilė, galim sakyti, kuri taip pat patiria vidinį konfliktą tarp šeimos tradicijų ir asmeninių norų, tai buvo ministro dukra. Jonas Lidgovas vaidino Shaw Moore, tai yra mano minėto ministro dukros tėvas, griežtas ministras, jis yra atsakingas už šokių draudimą mieste. Diane West vaidino Vimor, tai buvo Ariel motina, kuri palaiko Reną ir kaip tik kovoja su savo vyro to tokiu draudimu ir autoritarizmu. Chrisas Penas vaidino Willardą Hevitą, tai buvo Reno draugas, kuris iš pradžių nedrąsiai mokėsi šokti, bet po truputėlį tampa Reno sąjungininku. Ir Sarah Jessica Parker, taip, ten vaidino ir ji, tai yra Rusty, ji buvo Willardo draugė, kuri taip pat yra ir vadinamo pagrindinio filmo herojaus draugė ir šokėja. Įdomu tai, kad pats filmas buvo bandytas dar kartelį gaivinti ir tokios dvi dalys. Skirtos 98-aisiais tai buvo bandoma padaryti TV serialu. Filmas buvo adaptuotas į trumpalaikį TV serialą, bet nesulaukė tokio pasisekimo. Ir 2011-aisiais buvo sukurtas filmo perdirbinis, tačiau jis taip pat nesulaukė tiek pasisekimo kaip originalas. Nors naujoje versijoje buvo ir šiek tiek pakeistas siužetas ir personažai. Bet
nepaėjo liaudiškai sakant. O dabar pasikalbėkime apie kūrinį, tai yra, kurio netrukus paklausysime, Kenny Logginsas ir jo darbas Footloose, kūrinį, kurį jūs tikrai puikiai žinote, tai yra viena iš žymiausių 1980-ųjų to dešimtmečio dainų, ir tai buvo pagrindinė filmo muzikinė daina. Ir ją parašė Kenny Logginsas, Deanas Pitchfordas ir Tomis Vanderburkas. Pitchfordas buvo ir vienas iš filmo scenaristų. Jis iš pradžių sukūrė dainą, įkvėptą filmo siužeto ir pagrindinės temos kovos už laisvę šokti. Logginsas pasiteikęs, vokalistas pasitelkdamas savo talentą sukūrė muziką, o Pitchfordas padėjo sužadinti emocijas per žodžius, atspindinčius filmo nuotaiką. Ir pats kūrinys pasiekė pirmą vietą Billboard karščiausių dainų šimtuke 84 metų balandį ir išliko šiame reitinge 4 savaitės. Tai buvo vienas didžiausių Kenny Logginso karjeros hitų ir tai tapo jo vizitinė kortelė. Kur skamba ši daina? Galbūt taip pat galim trumpai papasakoti. Ši daina skamba pabaigoje, pabaigos tie šokiai jau kur vyksta. Tai yra tokia kaip ir svarbiausia ikoninė filmo scena. Tai yra vieta, kur filmas pasiekė savo kulminaciją. Ši scena vyksta po to, kai Renas, pagrindinis veikėjas ir kiti miesto paaugliai įkvėpti jo maišto, sugeba įveikti griežtą šokių draudimą, kurį įvedė ministras Ariel tėvas. Ir ši scena yra viena svarbiausių filmo dalių, nes jį perteikia pagrindinę filmo temą. Tai yra kova už laisvę, saviraišką ir maištą prieš autoritarizmą. Dainos energingas ritmas ir pozityvios žinutės skatina miestelio gyventojus atsipalaiduoti, atsikratyti ribojimų, todėl ši muzikinė akimirka tampa filmo simboliu. Paklausykime šio kūrinio. Kenny Loggins, Footloose, labai gerai žinomas jums kūrinys. Ir galbūt turėsit laiko, noro, pažiūrėkit ir šį filmą, jis tikrai vertas jūsų dėmesio. Kino.

0: Reklama. Metalurgą dovanoja stumdomų vartų automatika. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
3: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraujas stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dragula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
0: Ieškai artimo žmogaus, draugo ar bendraminčio? Nuo šiol naujos pažintys nuo 25 metų svetainėje Aš tavo, tu mano. Rugsėjo 25 dieną, 18 valandą, atidarymo diena restorane Česnakas. Čia jūsų lauks užkandukai, gėrimukai, fejerverkai bei kitos staigmenos. Atrask savo žmogų iš širdies į širdį. Susipažinkime Facebook'e Aš tavo, tu mano. Konsultacija telefonu 06 5 3

ruošti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio arena Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.

12 minučių po 15 valandos. Labą dieną visiems radio kelyje klausytojams. Gera su jumis susigirdėti. Dar vieną dieną, trečiadienio popietė, 12 minučių po 15. Ir čia aš, Daumantas, atvykstu pas jūs pabūti iki 19 valandos piko valandos programoje. Gera žinoti, jog toliau leidžiate laiką su radio kelyje, o piko valandoje, na bent jau pas mus Kaune, tai šią labai lietingą popietę. Didžiausią dėmesį skirsime Vilniaus ir Klaipėdos keliams. Žinoma, ne vien tik apie tai šnekėsime, įterpsime ir vieną kitą rubriką, jo galėtume galbūt tos negatyvios informacijos apie kelius šiek tiek mažiau priimti, bet na, apie tai piko valanda ir yra, tad jei jau jūs dalinatės informaciją, tai tikiuosi, kad esate tikrai ir laimingi, ir geros nuotikos, ir džiaugiatės, kad ta piko valanda atvyksta. 0611-21-000, kviečiu dalintis savo žiniomis kartu su mumis ir na, galbūt padėsime vieni kitiems išvengti kokių nors na, nemalonių situacijų Vilniuje. Ar Klaipėdoje. Taip, na, o visai neužilgo dar pažiūrėsime, kokie orai mūsų laukia artimiausių metu. Taip pat irgi neapsikrausime šią valandą, nebent jūs mums pranešimo atsiūsite, turėsime rubriką ir išleistą. Šiandien pakalbėsime apie kokią nors populiarų albumą ar populiarią dainą išleistą būtent šią rugsėjo 23 dieną per visą pasaulio istoriją. Ir manau, jau dabar galime pasižiūrėti, kas čia na, mūsų laidos pradžioje vyksta, pavyzdžiui, Vilniuje. O Vilniuje prie EMSI savanorių degalinės, prie Panerių kapinių, kur ten yra, na, dažniausiai kylant į kalną, arba, na, tiesiog į Kauno pusę važiuojant, ten po dešinę esančioje EMSI degalinėje, labai dažnai fotosesija būna, ir dabar galiu patikrinti, kad ten tikrai yra. Tad pasisaugokite, neskubėkite ir jausitės geriau šią popietę. Taip, o toliau žiūrint eismo įvykį Vilniuje, Pociūno gatvėje ties Pilaitės prospektu ir viena rimtesnė spūstis Gariūnų gatvėje link Paneriškių gatvės sankryžos iš centro. Pasižiūrime dar ir į Klaipėdą, kokių žinių jau dabar čia yra surinkta, na daugiausia čia iš bendros informacijos, bet ta bendra informacija tai nėra jūsų informacija, tai yra labai apibendrinta. Taip labai, sakykime, pagreitomis viską surinkta, bet jūsų informacija čia būtų daug aiškesnė, jūs važiuojate, viską matote, žinote, nuo kur, iki kur ir panašiai. Na, o ką man tenka bent jau matyti, kad labai lengvai čia Tilžės gatvė link Jakų žiedo yra pasispaudusi, nieko per daug čia rimto tikrai nėra. Tiek pat prabangių fotosesijų irgi jokių pastebėta Klaipėdoje nėra. Na, Klaipėda tikrai šiuo metu gyvena ganėtinai ramiai, ganėtinai užtikrintai ir tikiuosi, kad taip tęsis ir toliau. Na, čia žinoma, nepasirinksi to, bet kaip jau bus, taip bus. O dabar norėčiau jūs pakviesti lengvai pagyventi penktadienio nuotaikomis. Na, dar reikės palaukti šiandien, reikės palaukti rytoj, bet su The Cure Friday I'm in Love tą penktadienį pajausite bent jau keliomis dienomis anksčiau. Likite su Radio Kelyje ir startuojame su piko valanda.

0: 21 minutė po 15 valandos Lietuvoje pažvelkime į ateinančių dienų orus. Ketvirtadienio naktį vietomis trumpai palis, kai kur rūkas, vėjas šiaurės vakarų nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra svyruos nuo 7 iki 12 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Penktadienį daugelyje rajonų protarpiais lietus, vėjas vakarinių krypčių nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, pajūryje iki 14, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune 11, Vilniuje 10, o Klaipėdoje 16 laipsnių aukščiau nulio.
1: Radijo stotis.

0: Koko baldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Koko baldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
1: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Travel Turas – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogo akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Vilniuje mus rasi prekybos centre Mada bei prekybos lėnyje Nordika. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
4: Ruduo pats metas sadinti ir planuoti savo svajonių sodą. Rugsėjo 26-ąją Klaipėdoje Švyturio arenos aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sadinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sadinu rugsėjo 26-ąją nuo 10 iki 16 valandos Švyturio arenos aikštelėje Klaipėdoje. Iki susitikimo mugėje.
0: Radio Stotis.

0: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt. Geriausi iš geriausių.
1: Geriausi iš geriausių ir čia mes turime rubriką išleistą šiandien. Tad pažiūrėkime į tuos geriausius iš geriausių ir kasgi mums labiausiai gali kristi į akis ir žinoma į ausis, juk tai yra radijos stotis. Tad šią būtent dieną, rugsėjo 23-ąją, buvo išleistas 2001 metų singlas ir tai yra Rufus Du Sol ir On My Knees. Tai yra singlas jų iš albumo Surrender, tai buvo vienas svarbiausių kūrinių grupės karjeroje po jų ankstesnio albumo Solas. On My Knees greitai sulaukė didelio klausytojų dėmesio ir tapo vienu labiausiai atpažįstamų grupės kūrinių. Australijoje daina pasiekė 22-ąją vietą, o 2023 metais buvo nominuota Grammy apdovanojimui geriausio šokio ir elektroninės muzikos įrašo kategorijoje. Tais pačiais metais Surrender pelnė Grammy už geriausio šokio ir elektroninės muzikos albumą. All My Knees taip pat tapo svarbia grupės koncertų dalimi ir prisidėjo prie dar didesnio Rufus Du Sol tarptautinio pripažinimo. Taip, tikrai žiauriai geras kūrinys, aš asmeniškai pirmąjį kartą su Rufus Du Sol susipažinau, kuomet išgirdau per, gal ir per radiją kelyje, gal ir per kitą radijo stotį išgirdau jų dainą Underwater, jeigu nesuklysiu, tai na, ta daina man yra jau, kaip sakoma, pati geriausia, o šita galbūt antra, ar, bet labai taip pat aukštai reitinge. Tad pažiūrėkime, kokiame reitinge bus jūsų ši daina ir paklausykime Rufus Du Sol ir On My Knees.

0: Miko valanda. Svarbiausia informacija esantiems kelyje.
1: Lieka beveik 15 minučių iki 16 valandos. Toliau gera žinoti, jog esate su Radio kelyje. O dabar atėjo metas pasižvalgyti plačiau šiek tiek į Vilniaus ir į Klaipėdos kelius, kasgi juose vyksta. Na ir dabar apžvelgsime visą turimą informaciją. Primenu, kad ir toliau galite ją dalintis 0611-21000. Toks mūsų studijos numeris tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje. Facebookas jums taip pat balso žinutėms arba paprastom žinutėms yra atviras ir taip, Vilniuje vis dar turime radarą, prabangę fotosesiją savanorių prospekte prie MC degalinės, čia kur šalia yra ir Panerių kapinės, tad čia orientuokitės ir tikrai važiuokite šiek tiek labiau leistinu greičiu. Žiūrint eismo įvykius Adomo Mickevičiaus gatvėje ties Žebronių arba Žebronių gatve, jau turbūt vilniečiai tikrai žinos, kaip čia kirčiuoti teisyklingai reikia, taip pat ir Taikos gatvėje 79. Toliau turime ir kelias pustis, Geležinė Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Olandų gatvė link Olandų žiedo ir Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro. Tad tiek čia yra žinių Vilniuje, kol kas tikrai nieko baisaus čia nevyksta, bet pažiūrėkime, gal kažkas rimtesnio yra įvykę Klaipėdoje. Žinoma, mes to nesitikime, norime, kad kaip tik viskas būtų kaip įmanoma švariau. Taip, jėkų žiedas čia labai lengvai, tiek iš Šilutės, tiek iš Vilniaus plento, tiek iš Tilžės gatvės, tiek ir iš Kauno atvažiuojant čia spuščių yra. Taip, o toliau stebint situaciją, na, spuščių tikrai nėra daugelyje šiuo metu Klaipėdos gatvių, taip pat Lipkių gatvė, kurie dažnai būna tokiu metu, bent jau kažkiek pasispaudusi, yra švari. Toliau Liepų gatvė irgi čia jokių ženklų nerodo, na ir iš pranešimų irgi nelabai kas matosi, nei kokia nors prabangi fotosesija yra šiuo metu fiksuojama. Tad viskas kontroliuojama, situacija yra nebloga, iš tikro palygint dar net labai gera, na ir tikėkime, kad kita valanda taip pat bus ganėtinai gerai praeinanti jums visiems. Tad likite toliau su Radio kelyje, visai neužilgo susigirdėsime ir 16 valandos žiniose.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas dėl galimų grėsmių nutarė uždaryti išorės paslaugų centrus trijose Vidurinės Azijos valstybėse bei Bosnijoje ir Hercegovinoje. Pasak jo, uždarius šiuos keturis centrus, naujų kitose šalyse atidaryti neketinama. Kaip prašė BNS, migracijos departamento vadovė Indrė Gasperė antradienį teigė, kad pastaraisiais metais daugėjant į Lietuvą atvykusių darbuotojų iš Vidurinės Azijos šalių, šiuo metu jų prašymai atvykti ir dirbti nebepriimami. Rusija trečiadienį atakavo Ukrainos sostinę Kyjivą dronais. Atakos buvo surengtos prieš Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio kalbą pasaulio lyderiams Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje. Atnaujintais duomenimis Kyjive žuvo du žmonės, o dar 25 buvo sužeisti, platformoje Telegram pranešė Kyjivo meras Vitalijus Kličko. Pasak jo, vienas vyras žuvo iškart, o kitas ligoninėje mirė nuo sužeidimų patirtų per rusų smūgį degaliniai. Prezidentas Donaldas Trumpas ragina respublikonus lapkritį vyksiančius Jungtinių valstijų kadencijos vidurio rinkimus paversti referendumu dėl jo paties. Vis dėlto vis daugiau partijos kandidatų stengiasi, kad rinkimų kampanijų temos būtų kitos. Trumpo populiarumo reitingui pasiekus rekordinę žemumą, o demokratams įgijus solidų pranašumą prieš šiuos rinkimus į kongresą, respublikonai dalyvaujantys įtemptose rinkimų kovose vis labiau bando atsiriboti nuo prezidento, tiek imigracijos, tiek karo su Iranu klausimais ar netgi įsidami savo rinkimų kampanijų įvaizdį. Jungtinė karalystė trečiadienį paskelbė, kad suformuos naują karinę kosmoso eskadrilę, kurios tikslas ginti šalies palydovus. Tai daroma vis daugiau valstybių skubant didinti savo karinius pajėgumus kosmose. Naujasis karališkųjų oro pajėgų RAF dalinys bus atsakingas už ypatingos svarbos palydovų, naudojamų ryšių ir įspėjimui apie artėjančias raketų atakas, apsaugą, tai pranešė gynybos ministerija. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.

0: radio stotis Kelyje.
1: Reklama. Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt.
2: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
3: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
4: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamingbaldus.lt.
5: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
6: Aš tavo,
7: tu mano.
8: Ieškai artimo žmogaus, draugo ar bendraminčio? Nuo šiol naujos pažintys nuo 25 metų svetainėje Aš tavo, tu mano. Rugsėjo 25 dieną, 18 valandą, atidarimo diena restorane Česnakas. Čia jūsų lauks užkandukai, gėrimukai, fejerverkai bei kitos staigmenos. Atrask savo žmogų iš širdies į širdį. Susipažinkime Facebook'e Aš tavo, tu mano. Konsultacija telefonu 06 5 3

0: Tamba, turiu omeny, kad ši daina skambėjo mūsų savaitės atradimų rubrikoje ir tai yra Gabeta ir jos naujausias kūrinys geras, bet nelaimingas. Kviečiu iš tikrųjų nuvykite ir YouTube, pamatysite ten irgi ir gražų vaizdo klipą. Na bet dabar pasižvalgome į Vilniaus ir į Klaipėdos kelius. Na, pasižvalgysime, bet galbūt prieš tai reikėtų pasisveikinti dar sykį su jumis. Jau pajudėjome į naująją piko valandą. Gera žinoti, kad ir toliau mūsų klausote. Sveiki, kurie galbūt ką tik įsijungėte radiją kelyje. Čia toliau aš Daumantas būsiu su jumis iki pat 19. Valandos, čia mes ir toliau piko valandoje didžiausią dėmesį skirsime Vilniaus ir Klaipėdos keliams, o visą tą informaciją dalinkitės mūsų telefonu 0611-21000, skambinkite arba rašykite, jeigu nepavyksta prisiskambinti, palikite būtinai balso žinutę, galbūt šnekėsiu Kauno stotyje, čia didžiausias šansas, dėl ko galiu nepakelti ragelio ir jau tuomet informuokite mūsų visą savo turimą informaciją. Taip pat galite ir Facebook'e nuvykti į mūsų messengerį, ten palikti balso žinutę arba paprastą žinutę ir taip mus informuoti. Dabar vykstu į Vilnių, į Vilniaus pranešimus, bandau jos filtruotis ir ką tenka matyti, kad vis dar turime prie Panerių kapinių, prie EMSI degalinė Savanorių prospekte. Čia turime radarą, tai būkite atsargūs, pasisaugokite. Toliau žiūrint, ar pavyks dar kažkur radarų surasti ar prabangi fotosesija. Na čia visai ta informacija yra parašyta, visi skirtingai supranta, dar kai kurie vadina tai ir klumpakojais ir panašiais dalykais. Bet atrodo, kad taip, šiuo metu viskas čia yra švaru, tad pasižvalgome į eismo įvykių skilti šiuo metu. Vilniuje Taikos gatvėje 79, Beržų gatvėje 3 ir Stasylų gatvėje 21. Ir spūstis Geležinio Vilko gatvėje link Goštoto gatvės iš centro, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Kudirkos gatvė link Jasinskio ir taip, Kudirkos gatvė link Jasinskio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės ir Jasinskio gatvė link Pamienkalnio gatvės sankryžos. Ir tai yra kol kas viskas, ką mes turime Vilniuje. Vis dar galėtinai rami situacija, nieko per daug pridurti negalime. Klaipėda, ką šiuo metu pasakys, na, aplink Jakų žiedą minimaliai, bet iš visų pusių aplink Jakų žiedą yra pasispaudžiama tik tai... Tik iš Jubilėjaus gatvės čia kelias yra švarus įvažiuoti, jeigu žieda Šilutės plentas, čia jau nuo Litagros tų spuščių mes turime važiuojant iki Banginio žiedo, čia jau kantrybės reikės pradėti turėti daugiau, truputėlį Daukanto gatvė pravažiavus, na ar taip, nuo Naujo Osto gatvės, čia Daukanto gatvė, truputėlį ties Donelaičio gatvė ir jau toliau žiūrint nuo Danės upės, važiuojant link taip, nuo Danės upės važiuojant link Lidlo, Maksimos, čia jau turime pasispaudimą irgi ir toliau dar nuo geležinkelio pervažos važiuojant irgi Liepų gatve, bet nuo Senukų pusės iki Šiaurės prospekto, na, lengvai iki penkių minučių gali tekti pastoviniuoti. Ir tiek žinių iš Vilniaus ir Klaipėdos šiuo metu, dabar jūsų laukia trumpa reklaminė pauzė ir visai greitai jau sugrįšime su automobilių pasaulio naujienomis. Atlikite su mumis.
1: Reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre, top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skaminkite 0645 00220.
4: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraujas stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
5: Skauda pėdas? Vargina nuospaudos ar jaugia nagai? O gal metas tiesiog palepinti savo kojas? Lengvų kojų podologijos centre pasirūpinsime jūsų pėdomis ir jų sveikata. Ženkite lengviau su lengvu.com. Registracija telefonu +370 604 79 501.
6: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
7: Radio stotis. Kelyje.

0: Automobilių pasaulio naujienos.
1: Dvidešimt penkios minutės po 16 valandos ir tokiu metu, kaip visada naujajame sezone, turime automobilių pasaulio naujienas, tad pažvelkime truputėlį į tą pasaulį. Europoje vis labiau įsitvirtina kinų gamintojai, užimamos rinkos dalis tapo rekordinė. Europos naujų automobilių rinkoje paskutinis vasaros mėnuo pažėrė staigmenų. Lyderio pozicija susigražino Volkswagen T-Roc, o Tesla Model Y pademonstravo sunkiai tikėtiną šuolį į iš aštuntojo dešimtuko tiesiai į lyderių gretas. Visgi, didžiausia nerima vietiniams gamintojams turėtų kelti ne atskirų modelių rokiruotės, o precedento neturintis Kinijos markių įsitvirtinimas, kuriam kelia sėkmingai skina iš tinklų įkraunami hibridai. Rinkos tyrimų bendrovės Dataforce duomenimis rugpjūtį Europoje daugiausiai registruota Volkswagen T-Roc crossoverių 12185 vienetai, nors tai yra 17% prastesnis rezultatas nei analogiškų laikotarpių pernai. To pakako, kad vokiečiai aplenktų Liepos mėnesio lyderę Dacia Sandero, kurios skaičiai yra 11996 vienetai ir 14% kritimas. Į pasaulio metų automobilio titulą taikosi 56 modeliai, beveik kas antras Kinijos gamintojo. Dar prieš kelerius metus Kinijos automobilių gamintojams patekti tarp svarbiausių pasaulinio automobilio apdovanojimų finalininkų buvo išskirtinis pasiekimas. Dabar padėtis pasikeitė iš esmės. Beveik pusė modelių pretenduojančių 2027 pasaulio automobilio titulą yra Kinijos gamintojų. World Car Awards organizatoriai paskelbė 56 modelius, šiuo metu įtrauktus į pagrindinės World Car of the Year kategorijos sąrašą. Net 27 iš jų atstovauja Kinijos automobilių gamintojams. Kitaip tariant, beveik kas antras pretendentas į vieną svarbiausių tarptautinių automobilių apdovanojimų yra kiniškas. Lietuvos naujų automobilių rinkoje du nauji vardai. Vilniuje vykusioje parodoje Auto Expo Vilnius oficialiai pristatytos Omoda ir Jaeku markės į mūsų šalį žengiančios su keturiais skirtingais modeliais. Abi Chery grupiai priklausančios markės Lietuvos vairuotojams siūlo gana platų elektrifikuotų pavarų pasirinkimą. Debiutui pasirinktas savaime įsikraunantis hibridas Omoda 5 Hybrid, visiškai elektrinis Omoda 5 Electric ir du iš elektros tinklų įkraunami hibridai Omoda 9 Super Hybrid bei Jaeku Q7 Super Hybrid. Tiek auto naujienų pasaulio šiandien jums ir tikiuosi, kad ir toliau puikiai leidžiate laiką su Radiju Kelyje. DJ.

0: Dar trumpam sugrįžtu pas jūs su žiniomis. Na, primenu, jog Ožeškienės gatvėje turime spūsčių nuo Ožeškienės gatvės pradžios iki pat Birštono gatvės. Ten turime spūsti dėl esančių šviesoforų, kurie panašu ten tas spūstis ir sukelia. Likite toliau su mumis, visai neužilgo pažvelgsime ir į degalų kainas, kuriame gimeste šiuo metu patys pigiausi degalai, ar Kaune, Vilniuje, o galbūt Klaipėdoje.
1: Radijo stotis. Reklama. Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.
3: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamink baldus pats.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamink baldus pats.lt. Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmam mėnesiui ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
4: Artėja šventė, užsukite į Mažoji Ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukiame jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.

0: Radijas kelyje taškas LT. Pilam, pilam, pilam, pilam. Į baką.
1: 36 minutės po 16 ir dabar atėjo metas pasižvalgyti į degalų kainas. Kurgi turėsime pigiausių degalų Kaune, tiek Klaipėdoje ir tiek Vilniuje. Na, bet pradėsime nuo Kauno, kadangi jau Kaune transliuojame, tad gal ir palaikykime toliau tokią tradiciją. Bet pažvelkime dar į vidutinę kuro kainą Lietuvoje šiuo metu. 95 benzinas šiuo metu Lietuvoje sviruoja apie eurą 99. Oho, taip pat ir dizelinas 2 eurai ir beveik 30 centų. O dabar pažiūrėkime atskirai top 3 degalinės, kurios siūlo pigiausia benziną. Kaune, tad trečioje vietoje turime Jozitos degalinę Betygalos gatvėje 8. Taip, atrodo teisingai perskaičiau ir tai yra euras 89 centai. Toliau Regusos degalinė Marijampolės plente 20, čia turime benziną euras 88 centai ir Alaušos degalinė Palemono gatvėje 171, čia benzinas euras 85 centai. Žiūrime į dizeliną, čia trečioje ir antroje vietoje turime Jozitos degalines ir tą pačią kainą 2,19 centų Baltų prospekte 141 A ir taip pat Betygalos gatvėje 8. Ir pigiausias dizelinas šiuo metu 2,16 centų Alaušos degalinėje Palemono gatvėje 171. Na, o taip. Taip, Alaušos gatvėje, Palemono gatvėje 171 yra pigiausias dizelinas 2,16 centų. Pasižvalgykime dabar į tai, kas vyksta Vilniuje. Na, o Vilniuje pigiausios 3 degalinės, pradėkime nuo benzino, čia turime trečioje, iš tikro visos 3 vietos po eurą 85 centus. Alaušos degalinė Laisvės prospektas 125A, Statetos degalinė Ukmergės gatvėje 246 ir pirmoje vietoje ta pati kaina euras 85, Alaušos degalinė Kirtimų gatvėje 23A. Dabar pasižvalgykime į dizeliną, čia taip visose trijose degalinėse po 2,16 centų kaina yra. Ir tai yra Alaušos degalinė, Laisvės prospektas 125A, toliau Statetos degalinė Ukmergės gatvėje 246 ir Alaušos degalinė Kirtimų gatvėje 23A, čia dizelinas visur po 2,16 centų. Dar į Klaipėdą dabar nuvykime, pasižvalgykime, vėl pradėkime nuo benzino ir čia trečioje vietoje turime eurą 90 centų, EMSI degalinė Minijos gatvėje 154 A, toliau Jozitos degalinė euras 89 centai, taip pat Taikos prospekte 157 ir pirmoji vieta Statetos degalinė Minijos gatvė 90, čia benzinas euras 85. Ir toliau, dizelinas dabar Klaipėdoje, turime 2,20 centų, trečioje vietoje EMSI degalinė Minijos gatvė 154 A, toliau antroje vietoje 2,19 centų Jozitos degalinė Taikos prospektą 157 ir Statetos degalinė Minijos gatvėje 90, čia turime dizeliną pirmoje vietoje 2,16 centų. Ir taip, dabar galime pasižiūrėti, kur čia be jokių nuolaidų pats pigiausias kuras yra šiuose trijose miestuose. Ta pirma vieta šiandien užima Vilnius. Vilnius šiandien labai neryškių skirtumų, bet tokia realybė, kad Vilnius šiandien laimi pigiausių degalų konkursą. Antroji vieta atitenka Klaipėdai, na, o trečioji vieta vėl atitenka Kaunui. Kaunas šiuo metu turi brangiausius degalus. Žinoma, tai yra visos kainos, kurios yra be jokių nuolaidų ir panašių dalykų. Tad jeigu žinote vietų, kur galima užsipilti truputėlį kuro dar pigiau, galbūt su kortele ar dar su kažkokiomis kitomis nuolaidomis, būtinai pasidalinkite. Ir taip, žinokite, turime vieną pranešimą nuo mūsų klausytojo Deivido. Sako, tik šiandien Viada degalinėse dizelinas yra po 2,15 centų su Viada plus programėle. Tad žiūrėkite, galite nuvykti čia jau į Viada degalines, pasiimkite savo kortelę ir užsipilsite degalų pigiau. Tad tiek šioje rubrikoje, jeigu žinote dar geresnių kainų, pasidalinkite jomis.
0: Radijo stotis kelyje.

0: Реклама.
1: Bičiuliai, kiek prireiktų laiko, kad apkeliautum Japoniją, JAV, Skandinaviją, Pietų Europą ir daugelį kitų šalių? O jeigu tai pabandytum padaryti per vieną dieną? Pasaulinės turizmo dienos proga, neakivaizdinis Vilnius, rugsėjo 26-ąją kviečia leistis į kelionę detektyvą po Šnipiškės, rajoną, kuriame įspausti įvairių šalių, tautų ir kultūrų pėtsakai. Tai reikia pasitelkti savo žinias, pastabumą, Šerloko Holmso intuiciją ir detektyvo uoslę. Ieškoti užuominų gatvėse ir išsiaiškinti, kiek pasaulio telpa Vilniuje. Pasaulinės turizmo dienos proga visus Vilniaus gerbėjus sveikina neakivaizdinio Vilniaus vadovė Sonata Griškienė. Pasak jos, kartais iš kelionės pas savo miestą gali parsivežti ne mažiau patirčių ir įspūdžių nei iš kelionės po užsienį. Tuo įsitikinti bus galima prisijungus prie rugsėjo 26-ąją šeštadienį vyksiančio pažintinio. Žaidimo detektyvo pasaulis Vilniuje sek gatvių pėtsakais. Pagrindinė žaidimo užduotis – atrasti, kaip skirtingos šalys įkvėpė Šnipiškių peizažą, ritmą, jausmą ir surinkti pasaulio ženklus šiame rajone. Juk sostinėje nuo seno susikerta įvairių tautų ir kultūrų tradicijos, o už pastatų ir gatvių fasadų slypi ne tik vietos gyventojų, bet ir kitų šalių bei tautų atstovų palikimas. Jis amžintas įvairiose objektuose, meno kūriniuose ir paminkluose, pro kuriuos dažnai praeiname net nesusimastydami apie jų kilmę ir atsiradimo istoriją. Šis žaidimas padės atrasti netikėtų faktų ir pažvelgti į savo miestą kitomis akimis, o pasaulinės turizmo dienos paminėjimas primins, kad iki šiol esame atviri geroms idėjoms, net ir atkeliavusiams iš pačių tolimiausių kraštų. Žaidimo startas ir finišas bus Šnipiškių aikštėje, čia nuo 11 iki 18 valandos. Renginio organizatoriai supažindins su taisyklėmis, atsakys į klausimus ir pademonstravusiems geriausius detektyvų sugebėjimus dalins prizus. Iš ankstinė registracija į renginį nereikalinga, žaidimas tinka ir suaugusiems, ir vaikams, taip pat draugiškas augintiniams. Daugiau informacijos galima sužinoti neakivaizdinisvilnius.lt.
2: Rubrika apmokėta iš Vilniaus miesto savivaldybės sąskaitos.
3: Radio stotis.

0: Sugrįžtame pas jūs, lieka 7 minutės iki 17 valandos, visai neužilgo ir kelyje radaro valanda, tad jau radaro valandoje. Tikrai lauksime kiek įmanoma daugiau jūsų pranešimų, na jau kuomet radaras ateina, tai tikrai labai ilgą laiką, ten visokios pūstis laikos ir panašiai, daug laiko ta informacija lieka aktuali, tad kviesiu ją ir dalintis nuo 17 iki 18 valandos mūsų bendruoju telefonu 0611 21 000, taip pat ir mūsų Facebook'e. Taip, Vilniuje jau ilgą laiką turėjome prabangę fotosesiją, taip, ties MC degalinė savanorių prospekte ir jie vis dar čia yra prie Panerių kapinių, MC savanorių degalinė turi prabangę fotosesiją, tad pristabdome čia ir niekur neskubame. Na, kitose gatvėse bandau dar filtruoti visus pranešimus, bet nepasižymi Vilnius su daugiau radarų, tad galime dabar nukeliauti pasižiūrėti į eismo įvykius. Eismo įvykių yra Beržų gatvė 3, Stasylų gatvė 21, Gerosios Vilties gatvė ties Geležinio Vilko gatvė, Ukmergės gatvė ties Šeškinės gatvė ir Ozo gatvė 25. Spūstis jau turime jų Žirnių gatvė link Minsko plento, važiuojant iš centro, toliau Kudirkos gatvė link Jasinskio gatvės sankryžos, važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro. Centro, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo, Kareivių gatvė link Kalvarijų gatvės sankryžos, Jasinskio gatvė link Kudirkos gatvės sankryžos ir Švitrigailos gatvė link Kauno gatvės sankryžos iš centro. Pasižiūrime dabar, kasgi vyksta dar Klaipėdoje šiuo metu. Aplink Jakų žiedą labiausiai dabar iš Tilžės gatvės pasispaudžiame, šiek tiek iš Šilutės, šiek tiek iš Vilniaus plento, toliau nuo kiek taip, nuo Litagros važiuojant iki Banginio žiedo ir čia automobilių eilutė jūsų lauks, nuo Klaipėdos važiuojant Taikos prospektu iki Baltijos žiedo, Lipkių gatvė, iki Statybininkų prospekto, taip pat truputėlį čia nuo Naikupės gatvės važiuojant link Baltijos prospekto, irgi čia spūščių sutiksite. Taip, o toliau, žiūrint, ką mes dar matome nuo Studlento Herkaus Manto gatvė, na labai čia panašiai, tiek nuo Studlento važiuojant, tiek nuo Lideikio gatvės, tiek nuo Liepojos gatvės ties Šiaurės prospektu. Pasispaudimų sutiksite Liepų gatvė, čia nuo Danės upės arba nuo Senukų pusės važiuojant iki Šiaurės prospektų iki 5 minučių pastoviniuosite ir nuo Danės upės jau važiuojant toliau į Gindulių pusę, iki Lidlo, iki Maksimos Dangaus gatvės pradžios. Pastoviniuoti teks ir čia. Tad tai buvo viskas, ką galėjau pranešti iki radaro pradžios, tad kviečiu toliau likti su mumis, būti aktyviais ir žinoma klausyti geros radio kelyje muzikos.
1: Radio stotis.

0: radiostacijas Kelyje.
1: Reklama.
2: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Tour komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogų akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Tour pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir traveltours.lt. Vilniuje mus rasi prekybos centre Mada bei prekybos lėnyje Nordika. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Touru.
5: Užsikišo kreuklę ar vonę, sprendžiu.

0: Craig Verta.
1: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Spalio 10-ąją Vilniuje Litexpo aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametis gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu spalio 10-ąją nuo 10 iki 16 valandos Litexpo aikštelėje. Iki susitikimo mugėje!
2: kokobaldai.lt Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Kokobaldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: Reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
1: Autosiekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai – mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos – ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos – lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
2: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
3: Antakmenė taškas LT suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordika, Raukal, bio žydinius Vauni, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
4: Žvelk į pasaulį pro naujus langus.

0: Langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt. Aš tavo,
1: tu mano. Ieškai artimo žmogaus, draugo. Ar bendraminčio? Nuo šiol naujos pažintys nuo 25 metų svetainėje Aš tavo, tu mano. Rugsėjo 25 dieną, 18 valandą, atidarymo diena restorane Česnakas. Čia jūsų lauks užkandukai, gėrimukai, fejerverkai bei kitos staigmenos. Atrask savo žmogų iš širdies į širdį. Susipažinkime Facebook'e Aš tavo, tu mano. Konsultacija telefonu 06. 5, 3,

0: Eteryje Daumantas. Kelyje Radaras.
1: Metas startuoti su pirmuoju radaru 22 minutės po 17 valandos. Smagu, gera žinoti, jog laiką leidžiate su radijų kelyje jau ir šį vakarą pasitinkate po darbų ir galbūt spūstyje stovite, o galbūt dar gal tik artėjate prie tos spūsties ir kažką sužinosite iš tos informacijos, kurgi galbūt galite apvažiuoti, ką nors ir panašiai. Tad jeigu girdėsite, kad spūstis toje gatvėje, galbūt kažkaip galite apvažiuoti per dar kitą gatvę. Taip, primenu, kad galite dalintis visa savo informacija, visomis savo žiniomis iš Vilniaus ir iš Klaipėdos kelių 0611 21 000. Taip pat ir mūsų Facebook'e, jeigu nepavyksta pakelti ragelio telefonu, palikite būtinai balso žinutę. Ir tikrai smagu, kad daugelis taip darote. O taip, kalbant apie prabangias fotosesijas, pradėkime dabar nuo Vilniaus pirmasias radaro žinias ir vis dar čia tikrai prabangi fotosesija vyksta prie Panerių kapinių. Taip, važiuojant į Kauno pusę, ten kylant į kalną, po dešinę esanti MC degalinė, tikrai jūs nustebins, jeigu važiuosite per greitai, bet tikrai ne iš gerosios pusės. Apie kitus radarus Vilniuje, na, žinių sulaukti nepavyksta, nei pačiam pavyksta po visas interneto platybes ieškant, kur galbūt šiuo metu koks radariukas yra įsitaisęs, bet ne, nieko panašaus, tad nukeliausime jau neužilgo ir į Klaipėdą, bet dabar pasižiūrėkime į eismo įvykius, kurių, nu, oficialiai fiksuojama nėra, gera matyti, nulis visiškas, bet turime spuščių. Žirnių gatvė link Minsko plento, važiuojant iš centro, Ozo gatvė link Kareivių gatvės sankryžos, Kudirkos gatvė link Jasinskio gatvės, važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo, Kareivių gatvė link Kalvarijų gatvės sankryžos, Kareivių gatvė link Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės, Dariaus ir Grieno gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą, Jasinskio gatvė link Pamėnkalnio gatvės sankryžos, Kalvarijų gatvė link Kareivių gatvės sankryžos iš centro, Pilaitės prospektas link Spaudos gatvės sankryžos iš centro, Švitrigailos gatvė link Kauno gatvės sankryžos iš centro ir Antakalnio gatvė link Olandų žiedo. Važiuojant, ten sutiksite spūsčių. Tikrai ganėtinai rami situacija Vilniuje yra. Pažiūrėkime, ką Klaipėda mums pasiūlys. Kokiagi čia situacija bus aplink Jakų žiedą, na, čia tiek ir iš Ermitažo pusės, A13 kelio, toliau Šilutės pusės, ar toliau taip pat iš Vilniaus plento ir iš Tilžės gatvės važiuojant link Jakų žiedo pasispaudimų surasite. Toliau Šilutės plentas nuo Litagros. Važiuojame iki Banginio žiedo lėčiau, tas pats ir nuo Akropolio iki Baltijos žiedo pasispaudimų turime, toliau nuo Varnėnų gatvės žiūrint Minijos gatvę iki Baltijos prospekto, čia irgi spūsčių yra matyti, visa Pilies gatvė pilnai yra pasispaudusi ir tikrai nemenkai spaudžiasi ir visa Herkaus Manto gatvė, iš tikro visa Herkaus Manto gatvė spaudžiasi, spūsčių čia surasite ir kantrybės turėti tikrai reikės nemažai. Toliau Liepų gatvė, čia ir nuo mokyklos, galima sakyti taip, nuo Gintaro baldų pusės, atvažiuojame iki Šiaurės prospekto lėčiau ir toliau nuo Danės upės pusės, čia irgi link Šiaurės prospekto važiuojant Liepų gatvę, taip pat sulėtėjame ir jau nuo Šiaurės prospekto galime sakyti, judame lietai į Gindulius ir pačią Dangaus gatvės pabaigą, iki pat Rimi supermarketo ten važiuojant iki žiedo šalia esančio. Irgi automobilių eilutė nemaža, tad, na, Klaipėda tai tikrai netrūksta čia visokių pasispaudimų ar kitų dalykų, kurie šiek tiek nervus galėtų jums patampyti. Tad viskas 26 minutės po 17 valandos, labai panašu, kad ir antrąjį radarą tikrai galėsime čia be problemų suspėti, tad toliau siųskite pranešimus ir tikėkime, kad situacija tikrai neblogės ir, žinoma, liksite su radijų kelyje.

0: Ilija Daumantas. Kelyje radaras.
1: Metas aktyvuoti dar vieną radarą, 20 minučių lieka iki 18 valandos ir pasižiūrėkime į paskutinęsias radaro naujienas. Ačiū visiems, kurie visas šias, galima skaityti 40 minučių, dalinosi Vilniaus Klaipėdos kelių žiniomis. Gera žinoti, jog esate su mumis ir padedate mums pagrindinį piko valandos ir dar kelyje radaro tikslą išpildyti. O kelyje radare dažniausiai ir turime daugiausia tų pranešimų, daugiausia spūsčių ir daugiausia problemų, galbūt keliuose. Apie jas dabar ir pakalbėkime. Viena iš jų radaras Vilniuje prie Panerių kapinių vis dar. Na, jau tikrai ilgą laiką čia galbūt ir sėkmingai ten vairuotojai yra fotografuojami, bet pasisaugokite, nes tikrai ne visiems tos prabangios fotosesijos patinka. Savanorių prospektas prie MC degalinės, Savanorių prospekte, būkite atsargesni. Taip, toliau žiūrint vis, na, kitus pranešimus, vis nepavyksta išfiltruoti daugiau Vilniuje turimų pranešimų apie radarus, tad keliaukime į eismo įvykius. Eismo įvykiai Vilniuje Minsko plente ties Gurių gatve ir Goštauto gatvėje ties Gynėjų gatve. Taip pat turime ir kliučių keliuose, neveikia vasario 16-osios ir Šermukšnių gatvės sankryžo šviesoforai. Eikime į spūstis, spūsčių yra Žirnių gatvėje link Minsko plento gatvės sankryžos iš centro. Toliau matome Ozo gatvę link Kareivių gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvę link Goštauto gatvės iš centro, Olandų gatvę link Olandų žiedo, Geležinio Vilko gatvę link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Kudirkos gatvę link Jasinskio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo, Kareivių gatvę link Kalvarijų gatvės sankryžos, Kareivių gatvę link Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės, Dariaus ir Grieno gatvę link Tūkstantmečio gatvės į centrą, Jasinskio gatvę link Pamėnkalnio gatvės sankryžos, Kalvarijų gatvę link Ozo gatvės sankryžos iš centro, Pilaitės prospektas link Spaudos gatvės sankryžos iš centro, Žirnių gatvė link Tūkstantmečio gatvės link centro, Švitrigailos gatvė link Kauno gatvės sankryžos iš centro, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo ir Geležinio Vilko gatvė link tunelio važiuojant nuo Ukmergės gatvės. Ir tai yra viskas, ką šiuo metu matome Vilniuje. Nuvykime dar ir į Klaipėdą pasižvalgyti, ką ji mums pasakys. O Klaipėdoje aplink Jakų žiedą jau čia reikalai gerėja, nuo Tilžės gatvės iki Jakų žiedo tikrai jau švariau yra, bet dar vis pusčių yra. Nuo Ikėjos, važiuojant iki Banginio žiedo Šilutės plente, pasispausti vis dar teks, taip pat ir nuo Akropolio iki Baltijos žiedo iki 5 minučių, pabūti irgi reikės. Dariaus ir Grieno gatvė, atvažiuojant link link Herkaus Manto gatvės turime iš čia spūsčių, visa Herkaus Manto gatvė tarp Dariaus ir Grieno gatvės ir tarp Šiaurės prospekto irgi spaudžiasi, žinoma, Liepų gatvė, na jau dabar tik tai nuo Danės upės iki Gindulių ir iki Maksimos Lidlo, Dangaus gatvės pradžios, automobilių eilutė yra, kaip ir čia kiekvieną kartą, tikrai Liepų gatvėje tą eilutę mes sutiksime. Lipkių gatvėje jau čia jokių spūsčių irgi šiuo metu nebesimato važiuojant iki Statybininkų prospekto, tad viskas. Tai viskas, ką galėjau jums pasakyti antrajame radare. Ačiū visiems, kurie tą informaciją dalinotės. Būtinai, jeigu žinote kažką svarbaus, galbūt koks svarbus eismo įvykis, nauja fotosesija, dalinkitės ir dar pasistengsiu spėti sugrįžti pas jūs. Šią valandą 0611-21-000 mūsų telefonu arba Facebook'u, kur ten mus galite surasti radijas kelyje. Kita valanda dar girdėsite ir ne vien tik tai apie kelių, žinoma, bus truputėlį ir kelių informacijos, bet girdėsime dar ir orų prognozę, taip pat ir savaitės atradimas atvyks pas mus į studiją, atlikėja, dainų kūrėja, pedagogė muzikos, ir tai yra Jovita Vaicekauskaitė, kuri šiandien pristatys mums savo naujausią kūrinį 64-ame autobuse. Tad kitai valandai pusėjus, maždaug 18.30, tą pokalbį mes ir turėsime ir gerą dainą pristatysime. O ir toliau, žinoma, geros dainos tęsis radijo kelyje eteryje iki 18 ir vėliau. Tad likite su mumis.
0: Radijo stotis.

0: Reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Kup, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
1: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
2: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
3: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
4: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Rugsėjo 26-ąją Klaipėdoje Švyturio arenos aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrumiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu rugsėjo 26-ąją nuo 10 iki 16 valandos Švyturio arenos aikštelėje Klaipėdoje. Iki susitikimo mugėje!

Kelkis kelyje. Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Ministrų kabinetas trečiadienį pritarė siūlymams sumažinti nepagrįstai įgyto turto konfiskavimo taikymo slenkstį, įteisinti galimybę sudaryti taikų susitarimą dėl turto konfiskavimo ir išplėsti galimybę skubiai šaldyti turtą. Pagal vidaus reikalų ir teisingumo ministerijų siūlomus pakeitimus, civilinio turto konfiskavimo įstatymas būtų pervadintas nepagrįstai įgyto turto konfiskavimo įstatymu. Taip pat siūloma atsisakyti konkretaus nusikalstamų veikų sąrašo ir numatyti, kad konfiskavimo procedūra galėtų būti inicijuojama dėl labai sunkių ar apysunkių nusikaltimų veikų, ir iš kurių buvo turėta arba galėjo būti turėta turtinės naudos. Vyriausybė trečiadienį pritarė iniciatyvai, kuris stiprintų kolektyvinio investavimo reguliavimą Lietuvoje. Dabar pataisos bus teikiamos Seimui. Finansų ministerijos teikiamomis alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų ir lydinčiųjų įstatymų pataisomis siūloma gerinti investicijų valdymo įmonių likvidumą, griežtinti jų priežiūrą, užtikrinti investuotojų apsaugą. Jomis nacionalinė teisė perkeliamos europinės direktyvos nuostatos. Sprendimo, kur investuoti lėšas, priėmėjai privalėtų arba dirbti tokiose įmonėse visą darbo dieną, bei nuolat gyventi Europos Sąjungoje arba toje eiti vadovo, valdybos nario ar stebėtojų tarybos nario pareigas. Lenkijos kariuomenės operatyvinė vadovybė trečiadienį pranešė, kad Rusijos karinis sraigtasparnis MI-8 iš Rusijos Kaliningrado srities buvo trumpam įskridęs į Lenkijos oro erdvę. Apie tai rašo portalas TVP World. Incidentas įvyko netrukus po 11 valandos 12 valandą Lietuvos laiku į šiaurę nuo Branevo miesto, esančio netoli Lenkijos sienos su smarkiai įtvirtinta Kaliningrado sritimi, pridūrė vadovybė. Slovakijos vyriausybė pribos degalinių pelną, sumažins traukinių bilietų kainas ir paprašys surengti ES viršūnių susitikimą, kuriame būtų sprendžiamas sparčiai kylančių degalų kainų klausimas, trečiadienį pareiškė šalies ministras pirmininkas. Pasaulinės degalų kainos kyla nuo pat artimųjų rytų karo pradžios prieš beveik 7 mėnesius. Iranas blokuoja svarbų Hormūzo sąsiaurį, ribodamas Persijos įlankos naftos eksportą. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, tai buvo paskutinės trečiadienio žinios.

0: Radio Stotis. Piko valanda. Svarbiausia informacija pakeliui.
1: Šešios minutės po 18 valandos, jau po visų žinių, po visų kelyje radarų, dabar galiu ramiai su jumis pasisveikinti, galbūt su naujai prisijungusiais mūsų klausytojais ir toliau pratesti piko valandos programą, čia mes būsime dar iki 19 valandos, kviesiu jūs ir toliau dalintis Vilniaus ir Klaipėdos kelių žiniomis. Mūsų telefono numeriu 0611 21 000, mūsų Facebookas jums taip pat yra atviras. Na, palyginti, kiek galėtų būti blogų tų pranešimų tiek Vilniuje, tiek Klaipėdoje, šiandien dar situacija yra ganėtinai kontroliuojama, tikrai nebuvo pati blogiausia diena, tad savaitės vidury sakyčiau, jog dar visai geras yra, ar bent jau pas trečiadienio vakaras. Taip, žiūrėsime toliau, kas Vilniaus ir Klaipėdos dabar keliuose vyksta. Primenu, jog šią valandą dar girdėsite ir orų pranešimus visai neužilgo, o toliau 18.30 šiai valandai pusėjus laukia dar vieną savaitės atradimas. Jų tikrai šią savaitę netrūksta, pirmadienį, antradienį ir dar šiandien dar vieną atradimą turime pribrendusi. Na ir turėsime Jovitą Vaicekauskaitę, tai ir muzikos mokytoja, vokalo mokytoja, dainų autorė, aktorė, na tikrai labai talentinga asmenybė, tad su ja šiek tiek pakalbėsime ir pristatysime jos naujausią kūrinį 64-ame autobuse. Bet dabar metas yra pasižiūrėti į Vilnių ir į Klaipėdą, tad dabar tai ir padarykime. O žiūrint į Vilniaus kelius, ką mes juose galime pamatyti, matėme ilgą laiką, jog Savanorių prospekte prie MC degalinės turėjome radarą, bet jau dabar prie Panerių kapinių esančios MC degalinės nebėra jokių radarų, jokių prabangių fotosesijų, tad čia galite jaustis jau ramiau truputėlį, bet vis tiek važiuokite saugiai. Tikrai nėra ką daugiau pranešti, bent jau iš šios pusės, bet dabar galime pažiūrėti dar į eismo įvykius. Vieną turime Narbuto gatvėje, bet nėra būtent pabrėžta kur. Na, tad Narbuto gatvėje visai važiuokite šiek tiek atsargiau. Turime vis dar neveikiantį sankryžą šviesoforą, vasario 16-osios ir Šermukšnių gatvės sankryžos šviesoforas neveikia, tad čia dar prilėtinkite, o toliau stebint situaciją apie spūstis. Jų yra. Ozo gatvė link Kareivių gatvės sankryžos važiuojant, Geležinio Vilko gatvė link Goštuto gatvės iš centro, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Kudirkos gatvė link Pamienkalnio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Kareivių gatvė link Kalvarijų gatvės sankryžos, Kareivių gatvė link Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės, Savanorių prospektas link Žemaitės ir Pietario gatvės sankryžos iš centro, Dariaus ir Grieno gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą, Jasinskio gatvė link Pamienkalnio gatvės sankryžos, Pilaitės prospektas link Spaudos gatvės sankryžos iš centro ir Antakalnio gatvė link Olandų žiedo. Ir dabar pažiūrėkime, kasgi čia Klaipėdoje vyksta. O Klaipėdoje, na, ką verta pastebėti, tai jog dar šiek tiek nuo Akropolio iki Baltijos žiedo važiuojant gali tekti ten kelias minutės pastoviniuoti. Toliau žiūrint jau ir Herkaus Manto gatvėje geresni reikalai, čia tik nuo Studlendo. Ties Studlendu tas spūstis yra iki Šiaurės prospekto. Ir toliau stebim dar Liepų gatvę nuo Danės upės iki Gindulių. Ir Dangaus gatvės pradžios, iki Lidlo, Maximos, čia pabūti automobilių eilutėje reikės. Tad tiek žinių kol kas, likite toliau su radiju kelyje, dar apžvelgsime orus ir savaitės atradimas šią valandą. Laukia.

0: Reklama.
1: Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre, top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino avarinė arba telefonu 0632 77 776.

0: 23 minutės po 18 valandos Lietuvoje. Paskutinį kartą šiandien pažvelkime, kokie orai mūsų laukia artimiausių metų. Ketvirtadienio naktį vietomis trumpai palis, kai kur rūkas, vėjas šiaurės vakarų nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra svyruos nuo 7 iki 12 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Penktadienį daugelyje rajonų protarpiais lietus, vėjas vakarinių krypčių nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, pajūryje iki 14, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 12, Vilniuje 10, o Klaipėdoje 15 laipsnių aukščiau nulio.
1: Radijo stotis.

0: Reklama. Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje. Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
1: Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre, top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
3: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
2: Skauda pėdas? Vargina nuospaudos ar jaugia nagai? O gal metas tiesiog palepinti savo kojas? Lengvų kojų podologijos centre pasirūpinsime jūsų pėdomis ir jų sveikata. Ženkite lengviau su lengvu.com. Registracija telefonu +370 604 79 501.
4: Kastaneda Arena Show. Sugrįžta vienam vieninteliam vakarui. Užkurti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio arena Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.

0: Savaitės atradimas ir tikrai netrūksta šią savaitę tų naujų atradimų. Na bet jeigu geros dainos Lietuvos padangė iškeliauja, tai ir radio kelyje eteryje tos dainos irgi turi būti pagrotos. Šį vakarą telefonu kalbame su dainininke, dainų autorė, aktorė ir dar vokalo mokytoja Jovita Vaicekauskaitė. Savaitės atradime pristatysime Jovitos naujausią kūrinį 64 autobuse. Labas Jovita, kaip mus girdi?
1: Labas, puikiai girdžiu, kaip smagu girdėti gražių žodžių.
0: Wow.
1: Išsišiepus klausau, kaip taip maloniai paglosto pristatymas.
0: Na, žinai, kokie faktai tokiais ir kalbame.
1: Tai, na, labai džiugu.
0: Smagu, kad tikrai sutikai su mumis čia pasikalbėti. Dar praėjusiais metais kalbėjausi su tavim čia, tada pristatėme tavo dainą Kartočiau ir kartočiau.
1: Taip.
0: Kas dabar, Jovita, tavo muzikinėme gyvenime naujo įvyko?
1: Kas naujo įvyko muzikinėme? Rašau, toliau rašau dainas, kuriu kiekvienos išleistos dainos etapas man yra įkvėpimas rašyti toliau, kurti, nesustoti ir kažkaip džiaugiuosi, kad tos idėjos pas mane neišsenka kol kas.
0: O ar priklauso, pavyzdžiui, nuo dienos ar nuo oro, ar, pavyzdžiui, vasarą buvo daugiau idėjų, dabar atėjo ruduo, mažiau idėjų, ar pas tave visą laiką tos idėjos eina?
1: Dažniausiai, šiaip priklauso.
0: Ar ne?
1: Bet priklauso aplamai gal nuo to, kokia yra gal dienos rutina, nes vasarą tai mes vis tiek daugiau, toks intensyvesnis laikotarpis, daugiau į lauką, daugiau į gamtą, darbų, koncertai, kažkaip viskas einasi... Tiesiog veiksme tokiam, gal net, nežinau, aš manau, kad daug atlikėjų tokių yra, kurie vasaros metu ir to šiltuoju sezonu kaupiasi kūrybai, pasikrauna tos saulės energijos ir rudenį, bent jau aš dažniausiai atsisėdu, vat, rudenį man yra įkvėpimas ir pavasarį. Jo, vat, gal yra vat, tokie vat, etapai keli, kur, jo, ruduo man yra kūrybiškas etapas.
0: Aišku.
1: Daug idėjų.
0: Jovita, esi ne tik solo atlikėja, buvai dar ir grupės dar narė, taip pat esi ir vokalo mokytoja, kaip neseniai sakiau. Kaip tik esu matęs iš tikro tavo kelias reklamas Instagrame, kaip tik ir pagalvojau seniau prieš mūsų pokalbį, kur esu aš Jovita matęs, tad štai iš kur esu tave matęs. Patį pirmąjį kartą iš tų tavo vokalo reklamų, vokalo mokymo reklamų.
1: Bet jau senokai.
0: Jau senokai, taip, senokai čia buvo. Bet kur pati jauti didesnį džiaugsmą, galbūt savo atsiskleidimą? Būdama dainininkė ar būdama galbūt vokalo mokytojos vaidmenyje? Ar galėtum išskirti kokius skirtumus, kurie tau labiau patinka?
1: Labai individualu. Patinka. Čia toksai du skirtingi džiaugsmai, kur aš realizuoju save ir kur aš dalinuosi patirtimi. Tai man turbūt du tokie atskiri, negalėčiau kažkaip išskirti vieno, nes man tas vokalo mokytoja, man šiaip net pats... Pasakymas man jis nelabai atitinka turbūt to, ką aš noriu ir stengiuosi suteikti žmonėm, kurie nori sieti savo gyvenimą su muzika. Tai vat, kai būna kartais ten sako, ten vocal coach, nu, ten ar kažkoks tai tas toksai žmogus, kuris lydė, kuris dalinasi patirtimi, įkvepia. Tai aš kažkaip save gal net labiau taip vadinčiau, nes nu, mokytojas, nu faina, nu tas žodis, bet jis, nežinau, galėtų kažkokį kitą, bet kažkaip kitaip apibūdė.
0: Vokalo gyvenimo, per gyvenimą vedėjai ir panašiai
1: kažkas. Nu, gal patirti, jo, bet kažkaip nežinau, čia turbūt gal su laiku atsiras, nes... Jo, aš esu aišku daug ir dirbus ir su vaikučiais, su mažiukais, kur daugiau tas muzikinis toksai pasidalinimas, bet kažkaip jaučiu, kad aš geriausiai save atskleidžiu būtent šitoje srityje, kai aš matau, kad žmogus, nežinau, vaikas, paauglys, suaugęs, mato ir sieja savo gyvenimą su muzika ir labai realiai įsivaizduoja, kur jisai, ką jis nori daryti su tuo, su savo balsu. Tai man tada, aš vat jaučiu, kad aš tikrai galiu pasidalinti savo patirtimi, nes aš pati tuo pačiu keliu ėjau. O jeigu tiesiog va, tai vat prasidainuoti, tai nu jo, kartais pasidalinu, bet labiausiai jaučiu vat tuos kūrybinių žmonės, kur visada skatinu rašyti, kurti, sakau, nes kas iš to, sakau, išmoksi dainuoti, kas toliau, ką toliau veiksi. Tai, nu, reikia daugiau dirbti šio klausimu.
0: Taip, tai dabar negali būti tiesiog vien muzikantų, turi būtinai ir išmokti save reklamuoti, turi mokėti ir šokti ir dar daugiau dalykų.
1: Taip, čia labai platu, jo, čia tikrai.
0: Gal kada ir būsi jau vieta tu, kuri tą vieną terminą išras ir bus ta pirmoji, kuri išpatentuos tą terminą. Tikėkis. Jovita, be kokių dainų tu, galbūt be kokių dalykų tu neįsivaizduoji ne vienos savo dainos? Ar turi nusistačiusi kokias taisyklės? Pavyzdžiui, turi būti būtinai pozityvios emocijos, ar priedainis liūdnesnis, priedainis garsesnis. Ar turi kažkokį tai savo tokį, kaip taisyklės nusistačiusi, kas turi būti kiekvienoje tavo dainoje?
1: Paskutiniu metu jo aš sau išsikeliu gal tokį dalyką, kad aš kiekvienoje dainoje ieškau kažkokios nestandartinės frazės, nu, tokios nesuper meninės, ką mes galėtumėm išgirsti aplamai dainose, atsikartojančios metaforos. Ir tai vat kažkaip dažniausiai ieškau tokių buitinių, paprastų, gyvenimiškų frazių, kurių dainose paprastai gal taip ir, nu, neišgirsi, kad vat kažkuom išsiskirtų. Tai mano čia turbūt pagrindinis dalykas, kad pasiemu kažkokią frazę, kažkokią mintį vieną, ar žodį, ar kelis žodžius, ir vėliau aplink juos aš piešiu temą, idėją ir muziką, kuriu ir vat aplink tai.
0: Kaip suprantu, kad žmonės galėtų ir susitapatinti, bet kartu ir būtų ką apmastyti truputėlį.
1: Jo. Nu tai, kad ir tas pats 64 autobusas, jis kelia klausimą. Kodėl, kas čia per tas, kodėl toks skaičius, kodėl, vat, kas čia, nu, vat, kyla tokių minčių ir nežinau, tokių žodžių aplamai tekstuose turbūt nėra tokių dainų, kad kažkas dainuotų apie konkretų autobusą skaičių.
0: Supratau, na dar įsiaiškinsime, kasgi tame autobuse ir kodėl jis buvo pasirinktas. Dar turiu vieną klausimėlį apie tavo kūrybą. Šiaip esi išleidusi jau du albumus. Čia labai, labai neblogas pasiekimas yra, sakyčiau.
1: Jo, tik tais aš gal save labiau skaityčiau, kad aš vieną išleidau albumą.
0: O kodėl
1: tai pirmasis tais toksai gal buvo. Mano vyro tokia idėja, sako, tiek išleidai pavienių dainų, pavienių, gal sudėk jas į vieną, sako, bet tai per tiek metų surinktos tokios dainos, kur aš pati augau, keičiuosi ir kažkaip tas albumas tokios vienos temos muzikinės neturėjo, bet gal tai buvo jo tokia vat mintis, kad sudėti tą visą į vieną albumą, kur realiai, nežinau, čia yra kokių 5-6 metų tokios pavienės dainos, kur aš net neturėjau tikslo leisti albumą. Bet tam, kad kažkaip dainos skambėtų kažkokiam vienam kaip playlistė, kaip kažkokiai vienai temai. Tai jo, tai tas albumas su tokia mintim buvo išleistas. O jau antrą, aš jau rašiau konkrečiai kaip albumą. Tai jau buvo mano siekiamybė, tikslas, kai aš atsisėdu ir nusprendžiu, kad aš noriu išleisti albumą. Ir tai užtruko, nežinau, 4-5 mėnesius, kai jau rašiau konkrečiai tam vienai, temai, bet jo, jau rinkau konkrečiai albumui dainas.
0: Aišku. Gal kaip pačiam atlikėjui tikrai tikiu, jog išleisti visą naujų dainų albumą tikrai daug įdomiau, daug šviežiau, galbūt pats jautiesi kaip atlikėjas.
1: Ir sunkiau.
0: Bet gal iš kitos pusės, kuomet išleidi tas savo ir senesnės dainas sudėdi, tokį kaip geriausių dainų albumą kaip sudėdi, tai gal tos ir senos dainos naują gyvenimą šiek tiek gali atgauti?
1: Gali būti. Aš tikiuosi, kad atrado gal naujo klausytojo pasiekiausis, nes jau kartais dainos jos praeina ir kažkur užsimiršta, va taip nusėda. Tai tikiu, gal kai kurios dainos šiek tiek pakilo nuo dugno ir atrado naujo klausytojo.
0: O ar jau Jovita turi planų trečiąjį albumą kada įrašyti?
1: Turiu. Kažkaip, jo, aš po vienas dainas rašau, vis išleidžiu, bet manau, kad tai auga vėlgi į albumą, nes vėl išsikėliau savo tikslą, kiek įmanoma daugiau dainų parašyti, nebūtinai visas išleisti, tai dabar pakankamai intensyviai sėdžiu prie kūrybos.
0: Gerai, tai galim tai galbūt ir interpretuoti, kad 64 autobuse gal yra kaip ir singlas iš tavo būsimo albumo, ar ne?
1: Taip.
0: Gerai, supratau. Tai dabar jau galime išsiaiškinti apie tą 64 autobusą. Kodėlgi jis būtent čia yra paminėtas ir kokia apskritai visa yra dainos istorija?
1: Dainos istorija tai yra 10 minučių.
0: 10 minučių.
1: Tiesiog kartais tos dainos ateina, nežinau, nepaaiškinamas dalykas, kai būna, tarkim, sėdi prie dainų ir turi mintį, idėją, rašai, krapštai tekstą po teksto, ištrauki, analizuoji, keiti. Nu, būna tikrai ilgas procesas vienai dainai parašyti. O būna, kai atsisėdi prie pianino ir daina tiesiog įkrenta į galvą ir tu ją pradedi dainuoti ir groti ir tekstas ir viskas sukrenta super greitai.
0: Oho.
1: Tai 64 autobusas man va tai va ir įkrito. Tai buvo, sakau, tikrai 10-15 minučių, kur pradėjau rašyti istoriją. Tai buvo, nu, tarkim, įsivaizduoja, kad sėdi, rašai knygą, rašai kažkokį romaną.
0: Taip.
1: Ir šita daina man ir yra istorija dviejų žmonių, gal net labiau vieno žmogaus, kuris gyvena ramo gyvenimą. Kasdien sėda į tą patį autobusą, tam autobuse netikėtai pamato merginą, ją įsimylė, bet nebūtinai ta meilė sėkminga, nesu ta laiminga pabaiga, kur tiesiog įkrenta, galvoja apie tą žmogų, išlipi ir gau, kodėl aš nepriejau. Ir aš net neabejoju, kad tikrai ne vienas žmogus yra susidūręs su tokia situacija, gal nebūtinai autobuse, gal kažkur tiesiog stotelį, gal kažkur koncerte, gal tiesiog gatvėj, kur būna praeini, žvilgsniai susižiūri, arba tiesiog pamatai žmogų, susižavi juo ir galvoji, wow, kaip būtų, jeigu prieičiau, bet neprieini ir kažkaip tas likimas jūsų nesuveda. Ir šita daina apie tai, iš tikrųjų.
0: Super.
1: Pats autobusas, nu vat gavusi autobusas, skaičius jisai, turbūt ilgiausiai užtrukau šitoje dainoje rinkdama skaičių.
0: O kodėl būtent?
1: Būtent autobusą.
0: Kaip, kodėl 64?
1: Nu vat, nežinau, ją užtrukau iš tikrųjų, gal labiau, pradžiai man buvo ir 6-7 kilo skaičius, ir 6-9 kilo skaičius, bet tam tikri skaičiai kelia asociacijas.
0: Taip,
1: ir tada aš pradėjau irgi savo galvot, ar man to reikia, ar mano tikslas, kad žmogus išgirdė skaičių, jam iš karto kiltų kažkokia asociacija, gal ten 69, tai ten nešvanki, 67 paaugliškas, 67, kur aš nesvaršiu ir man dukra sako, ne, mam, cringe, jo, nereikia. Jau tas, jo, ir kažkaip, ir vėliau galvoju, gal visgi reikėtų imti kažkokį skaičių, kur nereikia kelti asociacijos, nes ne apie tai daina, ne apie...
0: Bet vis tiek kyla klausimas, kodėl 64-as.
1: Tai
0: ir kyla klausimas, supratau.
1: Tai aš galiu atsakyti, pavyzdžiui, 64 labai gražus skaičius ir mano tėtis gimė 64 metais.
0: O.
1: Ir vat, aš galiu sieti tą skaičių ir mes kiekvienas galim jį sieti su kažkuo. Gal kažkam 64 kažkas gimė tais metais, gal kažkieno ant automobilio yra numeris 64. Čia kiekvienas mes galim savo asmeniškai susieti. Tai...
0: Gal kažkam iš mūsų klausytojų yra 64 dabar irgi.
1: Ir Kaune yra toks maršrutas, aš jau ilgai ieškoju irgi gavau, kokie yra autobusai ar ten trolibusai, kurie dažniausiai maršrutuoja ar Vilniuje, ar Kaune, ar Klaipėdoje, tuose didmiesčiuose. Ir nei vienas skaičius nesirimavo. Tiesiog taip ten 5G, 2G, nu toksai, kur nu, nesidainuoja. Tai buvo jo. Turbūt į ką labiau žiūrėjau, tai koks tai skaičius ir realiai maršrutuotų, tai Kaune yra 64 autobusas.
0: Gerai.
1: Ir Kaune ir filmuotas vaizdo klipas, ir Kauno autobusai labai su mielu noru priėmė, pasikvietė ir leido nusifilmuoti, išvalė, sutvarkė autobusą, paruošė jį blizgant išvaro ir labai kažkaip maloniai suteikė galimybę tam 64 autobusą ir nusifilmuoti.
0: Wow. Tai jokių,
1: jeigu kažkas klipo nematėt, tai kviečiu pažiūrėti.
0: Taip, tikrai rekomenduojam, nuvykite į YouTube ir taip pat galite ir YouTube paspauskite like, subscribe'inkite, pakelkite perklausas ir Spotify'e, kur tik tai galima, ten padėkite šiai dainai dar aukščiau. Kiek klausau tavęs, Jovita, tai kai būna kitiems kažkada ateina kūrybinis blokas, pas tave kūrybinis blokas dar toli gražu tikrai netėjo ir dar tikrai neteis, ar ne?
1: Būna visiem. Tik visi. Man jo, tik jisai būna, tarkim, prieš išleidžiant dainą man būna kūrybinis blokas. Asi. O kai išleidžiu, tai pas mane taip, iš karto atrodo atiduodu, viskas paleidžiu, nebelaikau ir tada iš karto pas mane va toksai, kur kartais aš parašau dainą vieną, ir galvoju, dieve, bet viskas, jau turbūt viskas, nelabai aš jau kažką sukursiu man, nes neturiu minčių apie ką, nei kaip, nei ką aš norėčiau, bet tik tą akimirką, kai tik tais išleidžiu, man iš karto naujas. Tai va dėl to man labai sunku buvo albumą rašyti, nes man dažniausiai, nu vat taip mano smegenys veikia, tai kai vienu metu reikėjo rašyti daugiau dainų, aš turėjau save jau paspausti, kaip į darbą atsisėsti, rašyti, bandyti, kurti, dėliotis kažkas melodijas, tai jo.
0: Jovita, tai labai smagu, kad ir pas tave bent jau šiai dainai neatsirado joks kūrybinis blokas ir na, tiek čia minčių apie ją prisakėjai, kad dar čia bus galima gerai apie ją pamastyti ir tikrai galės gerai susimastyti šią dainą klausydami mūsų klausytojai. Jovita, jau metas mūsų klausytojams išgirsti tavo naujausią dainą 64 autobuse. Ką norėtum jiems dar perduoti prieš išgirstančią dainą?
1: Aš tikiu, kad daugiausiai, kas klauso šitą dainą, tai šiuo metu sėdė automobiliuose, kamščiuose.
0: Turime, žinok, ir nemažai autobusų vairuotojų, kurie klauso radiją kelyje. Tai
1: jeigu tik vairuojat autobusą, tai paleiskit ant viso garso, tegu keleiviai išgirsta ir nu gal netikėtai kažkur tikrai ištiksta meilė ar pirmas susitikimas autobuse ir ta daina bus labai reikšminga tiem žmonėm.
0: Jeigu dar 64 autobuse važiuojate, tai tada jau tokį dugną užleiskite, kad žinokit, kad
1: tikrai.
0: Supratau. Wow, Jovita, superinis pokalbis, daug pasipasakojai, daug gilių minčių ir na, dėkoju tau už šį pokalbį, tavo daina puiki.
1: Taip, ačiū tau labai už pokalbį, visada smagu pakalbėt.
0: Taip, ir gera tave čia turėti mūsų eteryje. Gal kada atvyksi ir pas mūsų studiją, tikrai laukiu.
1: Būtinai.
0: Bičiuliai, metas savaitės atradime paklausyti Jovitos Vaicekauskaitės naujausio kūrinio 64 autobuse. Tad pasigarsinime savo aparatūrą, o Jovita, tau sakau, iki ir susimatysime iki. Dar tikrai kažkada. Visa.
1: Iki.

0: Piko valanda. Svarbiausia informacija esantiems kelyje.
1: Bičiuliai, girdėjote Jovitos Vaicekauskaitės naujausią dainą 64-ame autobuse ir tai buvo dar vienas mūsų savaitės atradimas. O kaip aš visada jūsų paprašysiu, po kiekvieno atradimo, kurį pagrojame, nuvykite į YouTube, pažiūrėkite dar kartelį vaizdo klipą, jeigu jau jį matėte mūsų pokalbio metu ir dar kartą jį pažiūrėkite, pakelkite perklausas, pasubscribinkite kanalą, paprenumeruokite, paspauskite like, nueikite į Spotify ir visas kitas muzikos platformas, įsidėkite šią dainą į savo grojaraščius ir tikiu, kad ji tikrai jums praskaidrins dieną ir tiesiog galėsite dar geriau praleisti laiką. Tikiuosi, kad gerai praleidote laiką ir su radiju kelyje. Čia, bičiuliai, viskas. Jau noriu su jumis atsisveikinti. Čia buvau aš, Daumantas, šias 4 valandas piko valandos programoje. Ir kviečiu susigirdėti jau ketvirtadienį. Po truputėlį judame iki savaitės pabaigos ir toliau, žinoma, piko valandoje mes kalbėsime daugiausia apie kelius ir nebūtinai, juk reikia tą programą kartais šiek tiek paįvairinti. Tad visiems gero poliso, gerų galbūt darbų, jeigu šiuo metu juos keliaujate, gerų kelių, jeigu taip pat dar vis kažkur važiuojate ir susigirdėkime rytoj vėl nuo 15. Visa.
0: Radio stotis. Radio stotis.

0: paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Išgirdai, perskaitėj, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.
2: Skauda pėdas? Vargina nuospaudos ar jaugia nagai? O gal metas tiesiog palepinti savo kojas? Lengvų kojų podologijos centre pasirūpinsime jūsų pėdomis ir jų sveikata. Ženkite lengviau su lengvu.com. Registracija telefonu +370 604 79 501.
3: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
4: Sunkioji banga tik per radiją kelyje.
5: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.

paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.

What if I left anything?